0: Prie kavos puodelio.
1: Visos Saulės sistemos planetos galėtų tilpti į Jupiterio planetos vidų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 19-osios horoskopai. Avinas, nesate nei geresnis, nei blogesnis už kitus. Išmokite džiaugti savimi tokiu, koks esate. Neieškokite, ko nepametęs ir nesiblaškykite. Esate teisingame kelyje. Jauti, šiandien būsite optimistiškai nusiteikęs, nuolaidus ir linkęs atleisti. Ore tvyros artėjančio romantiško nuotykio nuojauta. Jei ir ne visada pavyksta atskirti svajones nuo realybės, nieko baisaus. Dviniai, balansuojate tarp dviejų besivaržančių jėgų. Greičiausiai turėsite reikalą su nesąžiningais žmonėmis, kad pavyktų likti objektyviam ir teisingam, gerai įsigilinkite į reikalo esmę. Vėžys, nepatitinkamiausia diena finansinėms investicijoms, nesusiviliokite galimybę lengvai praturtėti, galite viską prarasti. Šiuo metu tikrai neverta išklysti iš senų patikrintų vėžių. Liūtas, būkite atidesnis vertindamas žmonės, neklijuokite jiems šabloniškų etikečių. Pats galite pasiklysti ir susipainioti savo fantazijose. Mergelė, pats laikas apmastyti savo prioritetus, gal vertėtų gyventi paprasčiau, planuodamas pokyčius ar vertindamas galimybes, nepamirškite, kokia suma yra jūsų banko sąskaitoje. Svarstyklės, įstumtas į keplę padėtį, niekaip negalite iš jos įsikrapštyti. Galėtų padėti senas pažįstamas, o gal paprasčiausiai būtų kreiptis į specialistą. Skorpionas, nesivelkite į karštas diskusijas, galite prisišaukti bėdos. Jei nesate tikras savo teisumu, verčiau prilaikykite liežuvį, klausykite ir mokykitės. Šaulys, nemėginkite apžioti daugiau nei galite atkasti. Šiandien svarbiausias saikas ir apdairumas. Vakarą patartina praleisti ramiai vienam ar artimiausių žmonių draugijoje. Ožiaragis, jūsų viltis dėl ateities tikrai nėra be pagrindo. Tik prieš imdamasis naujų darbų įsitikinkite, kad užbaigėte senuosius. Svarbiausia, neusimokite per daug ir nesikaršiuokite. Vandenis, iš dabartinės padėties tikrai yra ne viena išeitis, tik neskubėkite. Nebūtina sprendimą priimti šiandien. Verčiau palaukite keletą dienų, leiskite mintims susigulėti. Na ir žuvys, svarbius duomenys šiandien verčiau sirašinėkite ar kaip kitai fiksuokite. Antraip reikiamiausių momentų galite juos pamiršti.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienio orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: prie kavos puodelio.
1: Genio liežuvis yra ilgesnis už jo kūną. Toks liežuvis netelpa į paukščio snapą. Todėl dėl specialių raumenų jis apsivinioja aplink genio kaukolę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, neveikti Žemaitė.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį birželio 19-osios horoskopai. Avinas, nesate nei geresnis, nei blogesnis už kitus. Išmokite džiaugti savimi tokiu, koks esate. Neieškokite, ko nepametęs ir nesiblaškykite. Esate teisingame kelyje. Jauti, šiandien būsite optimistiškai nusiteikęs, nuolaidus ir linkęs atleisti. Ore tvyros artėjančio romantiško nuotykio nuojauta. Jei ir ne visada pavyksta atskirti svajones nuo realybės, nieko baisaus. Dviniai, balansuojate tarp dviejų besivaržančių jėgų. Greičiausiai turėsite reikalą su nesąžiningais žmonėmis, kad pavyktų likti objektyviam ir teisingam, gerai įsigilinkite į reikalo esmę. Vėžys, nepatitinkamiausia diena finansinėms investicijoms, nesusiviliokite galimybę lengvai praturtėti, galite viską prarasti. Šiuo metu tikrai neverta išklysti iš senų patikrintų vėžių. Liūtas, būkite atidesnis vertindamas žmonės, neklijuokite jiems šabloniškų etikečių. Pats galite pasiklysti ir susipainioti savo fantazijose. Mergelė, pats laikas apmastyti savo prioritetus, gal vertėtų gyventi paprasčiau, planuodamas pokyčius ar vertindamas galimybes, nepamirškite, kokia suma yra jūsų banko sąskaitoje. Svarstyklės, įstumtas į keplę padėtį, niekaip negalite iš jos įsikrapštyti. Galėtų padėti senas pažįstamas, o gal paprasčiausiai būtų kreiptis į specialistą. Skorpionas, nesivelkite į karštas diskusijas, galite prisišaukti bėdos. Jei nesate tikras savo teisumu, verčiau prilaikykite liežuvį, klausykite ir mokykitės. Šaulys, nemėginkite apžioti daugiau nei galite atkasti. Šiandien svarbiausias saikas ir apdairumas. Vakarą patartina praleisti ramiai vienam ar artimiausių žmonių draugijoje. Ožiaragis, jūsų viltis dėl ateities tikrai nėra be pagrindo. Tik prieš imdamasis naujų darbų įsitikinkite, kad užbaigite senuosius. Svarbiausia, neusimokite per daug ir nesikaršiuokite. Vandenis, iš dabartinės padėties tikrai yra ne viena išeitis, tik neskubėkite. Nebūtina sprendimą priimti šiandien. Verčiau palaukite keletą dienų, leiskite mintims susigulėti. Na ir žuvys, svarbius duomenys šiandien verčiau sirašinėkite ar kaip kitaip fiksuokite. Antrai reikiamiausių momentų galite juos pamiršti. Būtinai įsitikinkite, ar partneriai patikimi. Jei visgi nutarsite sudaryti sandėrį.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė.

0: 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Ketvirtadienį trijų valdančią daugumą formuojančių partnerių atstovai pasirašė koalicinę sutartį. Prieš beveik dvi savaites socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo pat 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančioji dauguma ir vyriausybė. Socialdemokratai taip pat nusprendė dėl bendro darbo derėtis su Virginijaus Sinkevičiaus vadovaujama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir pasilikti dabartinius koalicijos partnerius Aurelijaus Verygos vadovaujamus valstiečius. 21 vyriausybė turėtų formuoti premjero postą siekiantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Apie sprendimą imtis šios atsakomybės politikas pranešė antradienį. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu šis vienetas iki Liepos 18-osios teiks pagalbą viešo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingų transporto ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje. Litpol link jungties su Lenkijos skristykla, transformatorių pastotė Alytaus rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystų energijos produktų terminalą. Anot vidaus reikalų ministerijos pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Teigiama, kad šia testinė eskalacinė retorika siekiama nukreipti dėmesį nuo nesėkmių fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. Ministerija netmeta, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Maskviečiai visada laikė save ypatinga kabutėse rusų rūšimi, kurios net karas neliečia. Ukraina atnešė jiems lygybę su kito regiono gyventojais. Iki šiol Maskva pasiekdavo vos vienas kitas ukrainiečių dronas, paprastai smogdavęs nereikšmingiems objektams. Birželio 16-18 dienomis tai pasikeitė. Dvi dienas iš eilės sėkmingai atakuota svarbi naftos perdirbimo gamykla. Masinės drono atakos metu kai kurie bepiločiai smogė ir civiliniams objektams, sėdami paniką tarp miestiečių. Rusijoje už atakų padarinių viešinimą grėsia didžiulės baudos ir net kalėjimas, bet tai nesustabdė tikros maskviečių reakcijų lavinos internete. Rusijos sostinės gyventojai atrodo pradeda suprasti, kad karas nerūšiuoja žmonių pagal gyvenamąją vietą. Jungtinė Amerikos valstybių gynybos sekretorius pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkę stiprinti savo gynybą. Jis gyrė NATO sąjungininkų pažangą vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai, tačiau sakė, kai kurios iš jų turi nuveikti daugiau. Gegužę Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų, siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Nuo karo pradžios, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius į Iraną, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas nekartą kritikavo NATO sąjungininkės už atsisakymą dalyvauti konflikte.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgalį šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų?
1: kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belala.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš 300 milijonų metų žemės sukimasis aplink Saulę buvo lėtesnis nei dabar. Tada metai turėjo apie 390 dienų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus. Arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame Miltelino dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių Miltelinų dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 19-osios horoskopai. Avinas, nesate nei geresnis, nei blogesnis už kitus. Išmokite džiaugti savimi tokiu, koks esate. Neieškokite, ko nepametęs ir nesiblaškykite. Esate teisingame kelyje. Jauti, šiandien būsite optimistiškai nusiteikęs, nuolaidus ir linkęs atleisti. Ore tvyros artėjančio romantiško nuotykio nuojauta. Jei ir ne visada pavyksta atskirti svajones nuo realybės, nieko baisaus. Dvyniai, balansuojate tarp dviejų besivaržančių jėgų. Greičiausiai turėsite reikalą su nesąžiningais žmonėmis, kad pavyktų likti objektyviam ir teisingam, gerai įsigilinkite į reikalo esmę. Vėžys, nepatitinkamiausia diena finansinėms investicijoms, nesusiviliokite galimybę lengvai praturtėti, galite viską prarasti. Šiuo metu tikrai neverta išklysti iš senų patikrintų vėžių. Liūtas, būkite atidesnis vertindamas žmonės, neklijuokite jiems šabloniškų etikečių. Pats galite pasiklysti ir susipainioti savo fantazijose. Mergelė, pats laikas apmastyti savo prioritetus, gal vertėtų gyventi paprasčiau, planuodamas pokyčius ar vertindamas galimybes, nepamirškite, kokia suma yra jūsų banko sąskaitoje. Svarstyklės, įstumtas į keblią padėtį, niekaip negalite iš jos įsikrapštyti. Galėtų padėti senas pažįstamas, o gal paprasčiausiai būtų kreiptis į specialistą. Skorpionas, nesivelkite į karštas diskusijas, galite prisišaukti bėdos. Jei nesate tikras savo teisumu, verčiau prilaikykite liežuvį, klausykite ir mokykitės. Šaulys, nemėginkite apžioti daugiau nei galite atkasti. Šiandien svarbiausias saikas ir apdairumas. Vakarą patartina praleisti ramiai vienam ar artimiausių žmonių draugijoje. Ožiaragis, jūsų viltis dėl ateities tikrai nėra be pagrindo. Tik prieš imdamasis naujų darbų įsitikinkite, kad užbaigėte senuosius. Svarbiausia, neusimokite per daug ir nesikaršiuokite. Vandenis, iš dabartinės padėties tikrai yra ne viena išeitis, tik neskubėkite. Nebūtina sprendimą priimti šiandien. Verčiau palaukite keletą dienų, leiskite mintims susigulėti. Na ir žuvys, svarbius duomenys šiandien verčiau įrašinėkite ar kaip kitai fiksuokite. Antraip reikiamiausių momentų galite juos pamiršti. Būtinai įsitikinkite, ar partneriai patikimi. Jei visgi nutarsite sudaryti sandėrį.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Aš pasiilgu žydinčių laukų.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Ketvirtadienį trijų valdančią daugumą formuojančių partnerių atstovai pasirašė koalicinę sutartį. Prieš beveik dvi savaitės socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimo tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo pat 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančioji dauguma ir vyriausybė. Socialdemokratai taip pat nusprendė dėl bendro darbo derėti su Virginijaus Sinkevičiaus vadovaujama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir pasilikti dabartinius koalicijos partnerius Aurelijaus Verygos vadovaujamus valstiečius. 21 vyriausybė turėtų formuoti premjero postą siekiantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Apie sprendimą imtis šios atsakomybės politikas pranešė antradienį. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu šis vienetas iki Liepos 18-osios teiks pagalbą viešo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingų transporto ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje. Litpol link jungties su Lenkijos skristykla, transformatorių pastotė Alytaus rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystų energijos produktų terminalą. Anot vidaus reikalų ministerijos pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Teigiama, kad šia tęstinė eskalacinė retorika siekiama nukreipti dėmesį nuo nesėkmių fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. Ministerija netmeta, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Maskviečiai visada laikė save ypatinga kabutėse rusų rūšimi, kurios net karas neliečia. Ukraina atnešė jiems lygybę su kito regiono gyventojais. Iki šiol Maskva pasiekdavo vos vienas kitas ukrainiečių dronas, paprastai smogdavęs nereikšmingiems objektams. Birželio 16-18 dienomis tai pasikeitė. Dvi dienas iš eilės sėkmingai atakuota svarbi naftos perdirbimo gamykla. Masinės drono atakos metu kai kurie bepiločiai smogė ir civiliniams objektams, sėdami paniką tarp miestiečių. Rusijoje už atakų padarinių viešinimą grėsia didžiulės baudos ir net kalėjimas, bet tai nesustabdė tikros maskviečių reakcijų lavinos internete. Rusijos sostinės gyventojai atrodo pradeda suprasti, kad karas nerūšiuoja žmonių pagal gyvenamąją vietą. Jungtinė Amerikos valstybių gynybos sekretorius pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkės stiprinti savo gynybą. Jis gyrė NATO sąjungininkų pažangą vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai, tačiau sakė, kai kurios iš jų turi nuveikti daugiau. Gegužę Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų, siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Nuo karo pradžios, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius į Iraną, Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas nekartą kritikavo NATO sąjungininkės už atsisakymą dalyvauti konflikte.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 23-28, kur šiandien apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Visos Saulės sistemos planetos galėtų tilpti į Jupiterio planetos vidų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 19-osios horoskopai. Avinas, nesate nei geresnis, nei blogesnis už kitus. Išmokite džiaugti savimi tokiu, koks esate. Neieškokite, ko nepametęs ir nesiblaškykite. Esate teisingame kelyje. Jauti, šiandien būsite optimistiškai nusiteikęs, nuolaidus ir linkęs atleisti. Ore tvyros artėjančio romantiško nuotykio nuojauta. Jei ir ne visada pavyksta atskirti svajones nuo realybės, nieko baisaus. Dvyniai, balansuojate tarp dviejų besivaržančių jėgų. Greičiausiai turėsite reikalą su nesąžiningais žmonėmis, kad pavyktų likti objektyviam ir teisingam, gerai įsigilinkite į reikalo esmę. Vėžys, nepatitinkamiausia diena finansinėms investicijoms, nesusiviliokite galimybę lengvai praturtėti, galite viską prarasti. Šiuo metu tikrai neverta išklysti iš senų patikrintų vėžių. Liūtas, būkite atidesnis vertindamas žmonės, neklijuokite jiems šabloniškų etikečių. Pats galite pasiklysti ir susipainioti savo fantazijose. Mergelė, pats laikas apmastyti savo prioritetus, gal vertėtų gyventi paprasčiau, planuodamas pokyčius ar vertindamas galimybes, nepamirškite, kokia suma yra jūsų banko sąskaitoje. Svarstyklės, įstumtas į keblią padėtį, niekaip negalite iš jos įsikrapštyti. Galėtų padėti senas pažįstamas, o gal paprasčiausiai būtų kreiptis į specialistą. Skorpionas, nesivelkite į karštas diskusijas, galite prisišaukti bėdos. Jei nesate tikras savo teisumu, verčiau prilaikykite liežuvį, klausykite ir mokykitės. Šaulys, nemėginkite apžioti daugiau, nei galite atkasti. Šiandien svarbiausias saikas ir apdairumas. Vakarą patarti

0: Reklama.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime.

0: tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventį ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Ketvirtadienį trijų valdančią daugumą formuojančių partnerių atstovai pasirašė koalicinę sutartį. Prieš beveik dvi savaitės socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijų Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo pat 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančioji dauguma ir vyriausybė. Socialdemokratai taip pat nusprendė dėl bendro darbo derėti su Virginijaus Sinkevičiaus vadovaujama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir pasilikti dabartinius koalicijos partnerius Aurelijaus Verygos vadovaujamus valstiečius. 21 vyriausybė turėtų formuoti premjero postą siekiantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Apie sprendimą imtis šios atsakomybės politikas pranešė antradienį. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu šis vienetas iki Liepos 18-osios teiks pagalbą viešo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingų transporto ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje. Litpol link jungties su Lenkijos skristykla, transformatorių pastotė Alytaus rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystų energijos produktų terminalą. Anot vidaus reikalų ministerijos, pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Teigiama, kad šia tęstinė eskalacinė retorika siekiama nukreipti dėmesį nuo nesėkmių fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. Ministerija netmeta, kad siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Maskviečiai visada laikė save ypatinga kabutėse rusų rūšimi, kurios net karas neliečia. Ukraina atnešė jiems lygybę su kito regiono gyventojais. Iki šiol Maskva pasiekdavo vos vienas kitas ukrainiečių dronas, paprastai smogdavęs nereikšmingiems objektams. Birželio 16-18 dienomis tai pasikeitė. Dvi dienas iš eilės sėkmingai atakuota svarbi naftos perdirbimo gamykla. Masinės drono atakos metu kai kurie bepiločiai smogė ir civiliniams objektams, sėdami paniką tarp miestiečių. Rusijoje už atakų padarinių viešinimą gresia didžiulės baudos ir net kalėjimas, bet tai nesustabdė tikros maskviečių reakcijų lavinos internete. Rusijos sostinės gyventojai atrodo pradeda suprasti, kad karas nerūšiuoja žmonių pagal gyvenamąją vietą. Jungtinė Amerikos valstybių gynybos sekretorius pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkės stiprinti savo gynybą. Jis gyrė NATO sąjungininkų pažangą vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai, tačiau sakė, kai kurios iš jų turi nuveikti daugiau. Gegužę Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų, siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Nuo karo pradžios, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius į Iraną, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas nekartą kritikavo NATO sąjungininkės už atsisakymą dalyvauti konflikte.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame Miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti klijuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Prie kavos puodelio.
1: Genio liežuvis yra ilgesnis už jo kūną. Toks liežuvis netelpa į paukščio snapą. Todėl dėl specialių raumenų jis apsivinioja aplink genio kaukolę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 19-osios horoskopai. Avinas, nesate nei geresnis, nei blogesnis už kitus. Išmokite džiaugti savimi tokiu, koks esate. Neieškokite, ko nepametęs ir nesiblaškykite. Esate teisingame kelyje. Jauti, šiandien būsite optimistiškai nusiteikęs, nuolaidus ir linkęs atleisti. Ore tvyros artėjančio romantiško nuotykio nuojauta. Jei ir ne visada pavyksta atskirti svajones nuo realybės, nieko baisaus. Dviniai, balansuojate tarp dviejų besivaržančių jėgų. Greičiausiai turėsite reikalą su nesąžiningais žmonėmis, kad pavyktų likti objektyviam ir teisingam, gerai įsigilinkite į reikalo esmę. Vėžys, nepatitinkamiausia diena finansinėms investicijoms, nesusiviliokite galimybę lengvai praturtėti, galite viską prarasti. Šiuo metu tikrai neverta išklysti iš senų patikrintų vėžių. Liūtas, būkite atidesnis vertindamas žmonės, neklijuokite jiems šabloniškų etikečių. Pats galite pasiklysti ir susipainioti savo fantazijose. Mergelė, pats laikas apmastyti savo prioritetus, gal vertėtų gyventi paprasčiau, planuodamas pokyčius ar vertindamas galimybes, nepamirškite, kokia suma yra jūsų banko sąskaitoje. Svarstyklės, įstumtas į keblią padėtį, niekaip negalite iš jos įsikrapštyti. Galėtų padėti senas pažįstamas, o gal paprasčiausiai būtų kreiptis į specialistą. Skorpionas, nesivelkite į karštas diskusijas, galite prisišaukti bėdos. Jei nesate tikras savo teisumu, verčiau prilaikykite liežuvį, klausykite ir mokykitės. Šaulys, nemėginkite apžioti daugiau nei galite atkasti. Šiandien svarbiausias saikas ir apdairumas. Vakarą patartina praleisti ramiai vienam ar artimiausių žmonių draugijoje. Ožiaragis, jūsų viltis dėl ateities tikrai nėra be pagrindo. Tik prieš imdamasis naujų darbų įsitikinkite, kad užbaigite senuosius. Svarbiausia, neusimokite per daug ir nesikaršiuokite. Vandenis, iš dabartinės padėties tikrai yra ne viena išeitis, tik neskubėkite. Nebūtina sprendimą priimti šiandien. Verčiau palaukite keletą dienų, leiskite mintims susigulėti. Na ir žuvys, svarbius duomenys šiandien verčiau sirašinėkite ar kaip kitai fiksuokite. Antraip reikiamiausių momentų galite juos pamiršti. Būtinai įsitikinkite, ar partneriai patikimi. Jei visgi nutarsite sudaryti sandėrį.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas – 4-6 metų vaikams dienos stovyklą

0: Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstai, ministrė sako, kad svarstama šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak jos, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstai skirimą. Praėjusį mėnesį kilus nepasitenkinimui dėl itin greitai paskirstytos paramos. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstymo būdą pavadino loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025. Nebesudarinėjimas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Zaliskinės teigimus spręsti būsto prieinamumo jaunom šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda. Taip pat gali būti įtrauktas verslas. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Kaip numato naujos įstatymo nuostatos, jaunaisiais policijos rėmėjais galės būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Policijos rėmėjai, kaip numatyta įstatyme, gali būti ne jaunesni kaip 18 metų lietuvių kalbą mokantis Lietuvos Respublikos pilietis ar mūsų šalyje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turintis nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba jaunasis policijos rėmėjas, pagal asmeninės ir moralinės savybės tinkantis būti policijos rėmėju. Vokietijos užsienio reikalų ministras patikino NATO sąjungininkę Lenkiją, kad Vokietijos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios ginti savo rytinę kaimynę. Reaguodamas į Lenkijos nuogąstavimus, kad ji gali būti nušalinta nuo galimų derybų su Rusija dėl karo Ukrainoje pabaigos vadinamajame E3 formate, kurį sudaro Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė, jis tvirtino, kad šis formatas nei žingsnio nežengs be Lenkijos sutikimo. Vokietijos vyriausybės teigimo naujajame karinėme susitarime pabrėžimas įsipareigojimas teikti tarpusavę pagalbą Europos Sąjungos ir NATO rėmose. Lenkija ir Vokietija taip pat ketina glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų plėtros ir gynybos pramonės srityse, be to planuojama rengti bendras karinės pratybas. Taivano prezidentas pareiškė besitikintis, kad Jungtinės valstijos kuo greičiau patvirtins 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimą. Prezidentas pakartojo, kad demokratinė sala atmeta susivienimą su Kinija. Taivanas labai priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų paramos, siekdamas atgrasyti nuo galimos Kinijos atakos. Vašingtonas savo ruoštą daro spaudimą Taipėjui didinti gynybos išlaidas. Visgi ginklų pardavimai komplikuoja Vašingtono ir Pekino santykius, nes Kinija jiems nepritarė. Jungtinės valstijos oficialiai pripažįsta tik Kinija, tačiau pagal savo šalies įstatymus privalo suteikti Taivanui priemonių gintis.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug ir trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Prieš 300 milijonų metų žemės sukimasis aplink Saulę buvo lėtesnis nei dabar. Tada metai turėjo apie 390 dienų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekrižėmiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės per kūniją. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Gegužės socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstai, ministrė sako, kad svarstama šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak jos, ministerijos šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Praėjusį mėnesį kilus nepasitenkinimui dėl itin greitai paskirstytos paramos. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstymo būdą pavadino loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025. Nebesudarinėjimas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Zaliskinės teigimus spręsti būsto prieinamumo jaunom šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda. Taip pat gali būti įtrauktas verslas. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Kaip numato naujos įstatymo nuostatos, jaunaisiais policijos rėmėjais galės būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Policijos rėmėjo, kaip numatyta įstatyme, gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų lietuvių kalbą mokantis Lietuvos Respublikos pilietis ar mūsų šalyje nuolat gyvenantis kitos ES valstybės narės pilietis, turintis nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba jaunasis policijos rėmėjas, pagal asmeninės ir moralinės savybės tinkantis būti policijos rėmėju. Vokietijos užsienio reikalų ministras patikino NATO sąjungininkę Lenkiją, kad Vokietijos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios ginti savo rytinę kaimynę. Reaguodamas į Lenkijos nuogąstavimus, kad ji gali būti nušalinta nuo galimų derybų su Rusija dėl karo Ukrainoje pabaigos vadinamajame E3 formate, kurį sudaro Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė, jis tvirtino, kad šis formatas nei žingsnio nežengs be Lenkijos sutikimo. Vokietijos vyriausybės teigimu naujajame kariniame susitarime pabrėžimas įsipareigojimas teikti tarpusavio pagalbą Europos Sąjungos ir NATO rėmose. Lenkija ir Vokietija taip pat ketina glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų plėtros ir gynybos pramonės srityse, be to planuojama rengti bendras karinės pratybas. Taivano prezidentas pareiškė besitikintis, kad Jungtinės valstijos kuo greičiau patvirtins 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimą. Prezidentas pakartojo, kad demokratinė sala atmeta susivienimą su Kinija. Taivanas labai priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų paramos, siekdamas atgrasyti nuo galimos Kinijos atakos. Vašingtonas savo ruoštu daro spaudimą Taipėjui didinti gynybos išlaidas. Visgi ginklų pardavimai komplikuoja Vašingtono ir Pekino santykius, nes Kinija jiems nepritarė. Jungtinės valstijos oficialiai pripažįsta tik Kinija, tačiau pagal savo šalies įstatymus privalo suteikti Taivanui priemonių gintis.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D. Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionato šeimininkė Meksika tapo pirmąją rinktinę, užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose varžybose. A grupės rungtynėse namuose meksikiečiai 1-0 įveikė Pietų Koreją ir pratęsė pergalingą startą pirmenybėse. Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę, tačiau tokią šventę aptemdė sunkiai Ismailio Kone trauma. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vankuveryje net 6-0 sutriuškino susitikimą su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Pirmąją pergalę iškovojo Šveicarijos rinktinė, kuri nugalėjo mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Lygiosiomis su Kataru 1-1 startavę šveicarai Bosnius įveikė rezultatu 4-1. Čekijos futbolininkai didžiąją rungtynių dalį kontroliavo žaidimo ritmą ir turėjo minimalią persvarą, bet Pietų Afrikos Respublikos rinktinė sugebėjo pelnyti įvartį ir išplėšti lygiasias 1-1. Ateinančio sezono komplektacijos darbus tęsiantis Kauno Žalgiris atsisveikino su trimis komandos žaidėjais. Kitame sezone komandos marškinėlių nevilkės Mozesas Vraitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų trijų krepšininkų sutartim, žaidėjai ieškosis naujų klubų. Kauno Žalgiris krepšininkams linki sėkmės tolimesnėse karjeros stotelėse. Ketvirtadienį baigėsi Italijos krepšinio čempionatas, kuriame po metų pertraukos vėl triumfavo Milano Olimpija ekipa. Į finalo seriją iki trijų pergalių laimėjo rezultatu 3-1. Paskutinėse serijos rungtynėse Venecijos Umana Rai ir komanda buvo įveikta rezultatu 86-72. Po dešimtmečio pertraukos atkurta Lietuvos moterų tinklinio rinktinė jau šį savaitgalį bus galima išvysti Šiauliuose. Šiaulių arenoje šį savaitgalį vyks paskutinis CEF Europos lygos turnyras su šiose varžybose debiutuojančia Lietuvos komanda. Jau šiandien 19 val. Lietuvos tinklininkė susitiks su Portugalijos komanda. Sekmadienį 16 val. Vyks Lietuvos ir Rumunijos komandų akistata. Šeštadienį tarpusėje savo jėgas išmėgins Rumunijos ir Portugalijos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kai kuriems politikams svarstant, kad dalį gyventojų atsiėmus pensijų lėšas ir pasipildžius sodros rezervui būtų galima dalį jo panaudoti pensijoms didinti, prezidentas teigė, kad rezervas neturėtų būti užkonservuotas, tačiau jį reikėtų naudoti labai atsargiai. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti ekonominę krizę, jei šalį ištiktų panašiai 2009 krizę. Tačiau sodros direktorius pavaduotoja Violeta Latvienė šią savaitę kalbėjo, kad rezervas neturėtų būti naudojamas spręsti demografines problemas. Lietuvos Bankas taip pat teigia, kad rezervo ilgainiui nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius. Būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Tuo metu valstybės kontrolė pažymė, kad fiskališkai rizikingas ne rezervo padidėjimas, o polinkis jį panaudoti sprendimams, kurie dar labiau padidintų valstybės ilgalaikius įsipareigojimus. Seime skinasi kelią siūlymas numatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės, taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namo administratoriai. Derybos dėl kitų metų minimalios algos dydžio trišalėje taryboje baigėsi emocingų ginčių. Vyriausybės atstovai atmetė verslo ir profesinių sąjungų susitarimą dėl galimos sumos, nes šie pareikalavo pačiai valdžiai prisidėti prie to, kad mažiausiai uždirbantiems žmonėms po mokesčių kišenė liktų daugiau pajamų. Dabartinė 1,5 tūkstančio eurų sumą jie pasiūlė kelti 7%, bet su sąlyga, kad vyriausybė padidins 2 metus nekeistą nemokestinamąjį pajamų dydį 4%. Finansų ir socialinės apsaugos ministerijos su pasiūlymu sutiko. Seimas uždraudė vadinamasias skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškami pinigai vaikams išlaikyti, kurie padarė žalos dėl kito žmogus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio proceso kodekso pataisas. Praėjusiu metu gruodį konstitucinis teismas pripažino, kad kodekso nuostatos leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą prieštarauja konstitucijai. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagrįstai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti vaikus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Gegužės socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstai, ministrė sako, kad svarstama šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak jos, ministerijos šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Praėjusį mėnesį kilus nepasitenkinimui dėl itin greitai paskirstytos paramos. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstymo būdą pavadino loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025. Nebesudarinėjimas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Zaliskinės teigimus spręsti būsto prieinamumo jaunom šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda. Taip pat gali būti įtrauktas verslas. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Kaip numato naujos įstatymo nuostatos, jaunaisiais policijos rėmėjais galės būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Policijos rėmėjo, kaip numatyta įstatyme, gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų lietuvių kalbą mokantis Lietuvos Respublikos pilietis ar mūsų šalyje nuolat gyvenantis kitos ES valstybės narės pilietis, turintis nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba jaunasis policijos rėmėjas, pagal asmeninės ir moralinės savybės tinkantis būti policijos rėmėjų. Vokietijos užsienio reikalų ministras patikino NATO sąjungininkę Lenkiją, kad Vokietijos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios ginti savo rytinę kaimynę. Reaguodamas į Lenkijos nuogąstavimus, kad ji gali būti nušalinta nuo galimų derybų su Rusija dėl karo Ukrainoje pabaigos vadinamajame E3 formate, kurį sudaro Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė, jis tvirtino, kad šis formatas nei žingsnio nežengs be Lenkijos sutikimo. Vokietijos vyriausybės teigimu naujajame karinėme susitarime pabrėžimas įsipareigojimas teikti tarpusavę pagalbą Europos Sąjungos ir NATO rėmose. Lenkija ir Vokietija taip pat ketina glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų plėtros ir gynybos pramonės srityse, be to planuojama rengti bendras karinės pratybas. Taivano prezidentas pareiškė besitikintis, kad Jungtinės valstijos kuo greičiau patvirtins 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimą. Prezidentas pakartojo, kad demokratinė sala atmeta susivienimą su Kinija. Taivanas labai priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų paramos, siekdamas atgrasyti nuo galimos Kinijos atakos. Vašingtonas savo ruoštu daro spaudimą Taipėjui didinti gynybos išlaidas. Visgi ginklų pardavimai komplikuoja Vašingtono ir Pekino santykius, nes Kinija jiems nepritarė. Jungtinės valstijos oficialiai pripažįsta tik Kinija, tačiau pagal savo šalies įstatymus privalo suteikti Taivanui priemonių gintis.
1: Orų prognozė.
0: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionato šeimininkė Meksika tapo pirmąją rinktinę, užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose varžybose. A grupės rungtynėse namuose meksikiečiai 1-0 įveikė Pietų Koreją ir pratęsė pergalingą startą pirmenybėse. Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę, tačiau tokią šventę aptemdė sunkiai Ismailio Kone trauma. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vankuveryje net 6-0 sutriuškino susitikimą su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Pirmąją pergalę iškovojo Šveicarijos rinktinė, kuri nugalėjo mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Lygiosiomis su Kataru 1-1 startavę šveicarai Bosnius įveikė rezultatu 4-1. Čekijos futbolininkai didžiąją rungtynių dalį kontroliavo žaidimo ritmą ir turėjo minimalią persvarą, bet Pietų Afrikos Respublikos rinktinė sugebėjo pelnyti įvartį ir išplėšti lygiasias 1-1. Ateinančio sezono komplektacijos darbus tęsiantis Kauno Žalgiris atsisveikino su trimis komandos žaidėjais. Kitame sezone komandos marškinėlių nevilkės Mozesas Vraitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų trijų krepšininkų sutartim, žaidėjai ieškosis naujų klubų. Kauno Žalgiris krepšininkams linki sėkmės tolimesnėse karjeros stotelėse. Ketvirtadienį baigėsi Italijos krepšinio čempionatas, kuriame po metų pertraukos vėl triumfavo Milano Olimpija ekipa. Į finalus iki trijų pergalių laimėjo rezultatu 3-1. Paskutinėse serijos rungtynėse Venecijos Umano Rai ir komanda buvo įveikta rezultatu 86-72. Po dešimtmečio pertraukos atkurta Lietuvos moterų tinklinio rinktinė jau šį savaitgalį bus galima išvysti Šiauliuose. Šiaulių arenoje šį savaitgalį vyks paskutinis SEF Europos lygos turnyras su šiose varžybose debiutuojančia Lietuvos komanda. Jau šiandien 19 val. Lietuvos tinklininkė susitiks su Portugalijos komanda. Sekmadienį 16 val. Vyks Lietuvos ir Rumunijos komandų akistata. Šeštadienį tarpusavyje savo jėgas išmėgins Rumunijos ir Portugalijos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anonklausos. Neveinti Žemaitė.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kai kuriems politikams svarstant, kad dalį gyventojų atsiėmus pensijų lėšas ir pasipildžius sodros rezervui būtų galima dalį jo panaudoti pensijoms didinti, prezidentas teigė, kad rezervas neturėtų būti užkonservuotas, tačiau jį reikėtų naudoti labai atsargiai. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti ekonominę krizę, jei šalį ištiktų panašiai 2009 krizę. Tačiau sodros direktorius pavaduotoja Violeta Latvienė šią savaitę kalbėjo, kad rezervas neturėtų būti naudojamas spręsti demografines problemas. Lietuvos bankas taip pat teigia, kad rezervo ilgainiui nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius. Būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Tuo metu valstybės kontrolė pažymė, kad fiskališkai rizikingas ne rezervo padidėjimas, o polinkis jį panaudoti sprendimams, kurie dar labiau padidintų valstybės ilgalaikius įsipareigojimus. Seime skinasi kelią siūlymas numatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės, taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namo administratoriai. Derybos dėl kitų metų minimalios algos dydžio trišalėje taryboje baigėsi emocingų ginčių. Vyriausybės atstovai atmetė verslo ir profesinių sąjungų susitarimą dėl galimos sumos, nes šie pareikalavo pačiai valdžiai prisidėti prie to, kad mažiausiai uždirbantiems žmonėms po mokesčių kišenė liktų daugiau pajamų. Dabartinė 1,5 tūkstančio eurų sumą jie pasiūlė kelti 7%, bet su sąlyga, kad vyriausybė padidins 2 metus nekeistą nemokestinamąjį pajamų dydį 4%. Finansų ir socialinės apsaugos ministerijos su pasiūlymu nesutiko. Seimas uždraudė vadinamasias skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškami pinigai vaikams išlaikyti, kurie padarė žalos dėl kito žmogus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio proceso kodekso pataisas. Praėjusiu metu gruodį konstitucinis teismas pripažino, kad kodekso nuostatos leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą prieštarauja konstitucijai. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagrįstai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti vaikus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anonklausos. Neveinkit Žemaitėje.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: mažas.
1: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas kartu su dar 18 ES valstybių lyderiais kreipėsi į Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos pirmininkus su raginimu bendromis jėgomis užkirsti kelio žmonių kontrabandai ir instrumentalizuotai migracijai. Tokį pareiškimą pasirašė Lietuvos, Danijos, Italijos, Nyderlandų, Austrijos, Graikijos, Švedijos, Slovakijos, Belgijos, Maltos, Kipro, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Slovenijos lyderiai. Europos Sąjungos lyderių grupė pažymė pastarųjų metų pažangą, ieškant atsako į migracijos iššūkius. Teigiama, kad nauji inovatyvūs sprendimai gali padėti sumažinti į Europą plūstančius nereguliarios migracijos srautus ir padidinti sugrąžinamų į kilmės šalis asmenų skaičių. ES valstybių lyderių grupė pabrėžia, kad kitas žingsnis pasiekti konkrečių rezultatų, visų pirma, diegiant naujus sprendimus trečiosiose šalyse. Kaip teigiama pavyzdį, ES valstybių lyderių grupė nurodo Italijos ir Albanijos bendradarbiavimą, taip pat kitų ES valstybių narių pastangas kurti migrantų priėmimo centrus trečiosiose šalyse. Pareiškimo autoriai ragina visas ES valstybės narės mėgsti bendradarbiavimą su potencialiais partneriais migracijos valdymo srityje. Europos komisija toliau remti jų pastangas ypač finansiškai, o Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra ir tarptautinė migracijos agentūra aktyviai įsitraukti suvaldant migracijos į Europos srautus. Įtariamoji valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje Agnė Silickienė vis dar yra šios įstaigos darbuotoja, tačiau yra įsiėmusi nedarbingumo pažymėjimą. Silickienė taip pat skirta intensyvi priežiūra, numatant nešioti apykoje, taip pat tvirtino generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinoninė. Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, vėliau įtarimų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentoms tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus. Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne 6 mėnesiams, pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Nuo tada, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga ėmė taikyti Maskvai plačios apimties poveikio priemonės. Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas, gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastinių kurų, šalies ginklų pramonė ir finansų įstaigas. Iki šiol šias sankcijas reikėdavo pratęsti kas pusę metų. Tam buvo reikalingas vienbalsis visų 27 Europos Sąjungos šalių vadovų pritarimas. Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uosto jūrinę blokadą, kurioje buvo siekiama neleisti laivams plaukti iš Irano ir į jį, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė. Jungtinių Amerikos valstybių karo laivai liks šioje teritorijoje siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų susitarimo aspektų. Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uosto jūrinę blokadą. Vašingtonui ir Teheranui pasirašius supratimo memorandumą, Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano prezidentams pasirašius susitarimą prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šios šalys derėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30. Prie jūro šils iki 22-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus. Arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame Miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti. patį. Perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje. Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje. Ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti. 06-406-406-0.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
7: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionato šeimininkė Meksika tapo pirmąją rinktinę, užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose varžybose. A grupės rungtynėse namuose meksikiečiai 1-0 įveikė Pietų Koreją ir pratęsė pergalingą startą pirmenybėse. Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę, tačiau tokią šventę aptemdė sunkiai Ismailio Kone trauma. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vankuveryje net 6-0 sutriuškino susitikimą su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Pirmąją pergalę iškovojo Šveicarijos rinktinė, kuri nugalėjo mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Lygiosiomis su Kataru 1-1 startavę šveicarai Bosnius įveikė rezultatu 4-1. Čekijos futbolininkai didžiąją rungtynių dalį kontroliavo žaidimo ritmą ir turėjo minimalią persvarą, bet Pietų Afrikos Respublikos rinktinė sugebėjo pelnyti įvartį ir išplėšti lygiąsias 1-1. Ateinančio sezono komplektacijos darbus tęsiantis Kauno Žalgiris atsisveikino su trimis komandos žaidėjais. Kitame sezone komandos marškinėlių nevilkės Mozesas Vraitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų trijų krepšininkų sutartim, žaidėjai ieškosis naujų klubų. Kauno Žalgiris krepšininkams linki sėkmės tolimesnėse karjeros stotelėse. Ketvirtadienį baigėsi Italijos krepšinio čempionatas, kuriame po metų pertraukos vėl triumfavo Milano Olimpija ekipa. Į finalus iki trijų pergalių laimėjo rezultatu 3-1. Paskutinėse serijos rungtynėse Venecijos Umano Rai ir komanda buvo įveikta rezultatu 86-72. Po dešimtmečio pertraukos atkurta Lietuvos moterų tinklinio rinktinė jau šį savaitgalį bus galima išvysti Šiauliuose. Šiaulių arenoje šį savaitgalį vyks paskutinis CEF Europos lygos turnyras su šiose varžybose debiutuojančia Lietuvos komanda. Jau šiandien 19 val. Lietuvos tinklininkė susitiks su Portugalijos komanda. Sekmadienį 16 val. Vyks Lietuvos ir Rumunijos komandų akistata. Šeštadienį tarpusėje savo jėgas išmėgins Rumunijos ir Portugalijos.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998090900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Kai kuriems politikams svarstant, kad dalį gyventojų atsiėmus pensijų lėšas ir pasipildžius sodros rezervui būtų galima dalį jo panaudoti pensijoms didinti, prezidentas teigė, kad rezervas neturėtų būti užkonservuotas, tačiau jį reikėtų naudoti labai atsargiai. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti ekonominę krizę, jei šalį ištiktų panašiai 2009 krizę. Tačiau sodros direktorius pavaduotoja Violeta Latvienė šią savaitę kalbėjo, kad rezervas neturėtų būti naudojamas spręsti demografines problemas. Lietuvos bankas taip pat teigia, kad rezervo ilgainiui nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius. Būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Tuo metu valstybės kontrolė pažymė, kad fiskališkai rizikingas ne rezervo padidėjimas, o polinkis jį panaudoti sprendimams, kurie dar labiau padidintų valstybės ilgalaikius įsipareigojimus. Seime skinasi kelią siūlymas numatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės, taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namo administratoriai. Derybos dėl kitų metų minimalios algos dydžio trišalėje taryboje baigėsi emocingų ginčių. Vyriausybės atstovai atmetė verslo ir profesinių sąjungų susitarimą dėl galimos sumos, nes šie pareikalavo pačiai valdžiai prisidėti prie to, kad mažiausiai uždirbantiems žmonėms po mokesčių kišenė liktų daugiau pajamų. Dabartinė 1,5 tūkstančio eurų sumą jie pasiūlė kelti 7%, bet su sąlyga, kad vyriausybė padidins 2 metus nekeistą nemokestinamai pajamų dydį 4%. Finansų ir socialinės apsaugos ministerijos su pasiūlymu sutiko. Seimas uždraudė vadinamasias skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškami pinigai vaikams išlaikyti, kurie padarė žalos dėl kito žmogus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio proceso kodekso pataisas. Praėjusiu metu gruodį konstitucinis teismas pripažino, kad kodekso nuostatos leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą prieštarauja konstitucijai. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagrįstai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti vaikus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Bedu, Karolis ir Donatas, su gyvo garso grupė, Bernu Žiliai, Diamond, Husarai, bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Реклама.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namo apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas kartu su dar 18 Europos Sąjungos valstybių lyderiais kreipėsi į Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos pirmininkus su raginimu bendromis jėgomis užkirsti kelio žmonių kontrabandai ir instrumentalizuotai migracijai. Tokį pareiškimą pasirašė Lietuvos, Danijos, Italijos, Nyderlandų, Austrijos, Graikijos, Švedijos, Slovakijos, Belgijos, Maltos, Kipro, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Slovenijos lyderiai. Europos Sąjungos lyderių grupė pažymi pastarųjų metų pažangą, ieškant atsako į migracijos iššūkius. Teigiama, kad nauji inovatyvūs sprendimai gali padėti sumažinti į Europą plūstančius nereguliarios migracijos srautus ir padidinti sugrąžinamų į kilmės šalis asmenų skaičių. Europos Sąjungos valstybių lyderių grupė pabrėžia, kad kitas žingsnis pasiekti konkrečių rezultatų, visų pirma diegiant naujus sprendimus trečiosiose šalyse. Kaip teigiama pavyzdį, Europos Sąjungos valstybių lyderių grupė nurodo Italijos ir Albanijos bendradarbiavimą, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių pastangas kurti migrantų priėmimo centrus trečiosiose šalyse. Pareiškimo autoriai ragina visas ES valstybės narės mėgsti bendradarbiavimą su potencialiais partneriais migracijos valdymo srityje. Europos komisija toliau remti jų pastangas ypač finansiškai, o Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra ir tarptautinė migracijos agentūra aktyviai įsitraukti suvaldant migracijos į Europos srautus. Įtariamoji valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje Agnė Silickienė vis dar yra šios įstaigos darbuotoja, tačiau yra išsiėmusi nedarbingumo pažymėjimą. Silickienė taip pat skirta intensyvi priežiūra, numatant nešioti apykoje, taip patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinoninė. Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, vėliau įtarimų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentoms tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus. Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne 6 mėnesiams, pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Nuo tada, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga ėmė taikyti Maskvai plačios apimties poveikio priemonės. Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas, gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastiniu kuru, šalies ginklų pramonė ir finansų įstaigas. Iki šiol šias sankcijas reikėdavo pratęsti kas pusę metų. Tam buvo reikalingas vienbalsis visų 27 Europos Sąjungos šalių vadovų pritarimas. Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uosto jūrinę blokadą, kuria buvo siekiama neleisti laivams plaukti iš Irano ir į jį, pranešė Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė. Jungtinių Amerikos valstybių karo laivai liks šioje teritorijoje siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų susitarimo aspektų. Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uosto jūrinę blokadą. Vašingtonui ir Teheranui pasirašius supratimo memorandumą. Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano prezidentams pasirašius susitarimą prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šios šalys derėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30. Prie jūro šils iki 22-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
7: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM. Yra nuklausos, neveinti Žemaitė.

0: Reklama.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe, Auskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.

ne bėda, mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas kartu su dar 18 ES valstybių lyderiais kreipėsi į Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos pirmininkus su raginimu bendromis jėgomis užkirsti kelio žmonių kontrabandai ir instrumentalizuotai migracijai. Tokį pareiškimą pasirašė Lietuvos, Danijos, Italijos, Nyderlandų, Austrijos, Graikijos, Švedijos, Slovakijos, Belgijos, Maltos, Kipro, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Slovenijos lyderiai. ES lyderių grupė pažymi pastarųjų metų pažangą, ieškant atsako į migracijos iššūkius. Teigiama, kad nauji inovatyvūs sprendimai gali padėti sumažinti į Europą plūstančius nereguliarios migracijos srautus ir padidinti sugrąžinamų į kilmės šalis asmenų skaičių. ES valstybių lyderių grupė pabrėžia, kad kitas žingsnis pasiekti konkrečių rezultatų, visų pirma, diegiant naujus sprendimus trečiosiose šalyse. Kaip teigiama pavyzdį, ES valstybių lyderių grupė nurodo Italijos ir Albanijos bendradarbiavimą, taip pat kitų ES valstybių narių pastangas kurti migrantų priėmimo centrus trečiosiose šalyse. Pareiškimo autoriai ragina visas ES valstybės narės mėgsti bendradarbiavimą su potencialiais partneriais migracijos valdymo srityje. Europos komisija toliau remti jų pastangas ypač finansiškai, o Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra ir Tarptautinė migracijos agentūra aktyviai įsitraukti suvaldant migracijos į Europos srautus. Įtariamoji valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje Agnė Silickienė vis dar yra šios įstaigos darbuotoja, tačiau yra išsiėmusi nedarbingumo pažymėjimą. Silickienė taip pat skirta intensyvi priežiūra, numatant nešioti apykoje, taip patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, vėliau įtarimų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentoms tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus. ES pirmą kartą metams, o ne 6 mėnesiams, pratėsi Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Nuo tada, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ES ėmė taikyti Maskvai plačios apimties poveikio priemonės. Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas, gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastiniu kuru, šalies ginklų pramonė ir finansų įstaigas. Iki šiol šias sankcijas reikėdavo pratesti kas pusę metų. Tam buvo reikalingas vienbalsis visų 27 ES šalių vadovų pritarimas. Jungtinė Amerikos valstybių pajėgos nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uosto jūrinę blokadą, kurią buvo siekiama neleisti laivams plaukti iš Irano ir į jį, pranešė Jungtinė Amerikos valstybių kariuomenė. Jungtinė Amerikos valstybių karo laivai liks šioje teritorijoje siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų susitarimo aspektų. Jungtinė Amerikos valstybių kariuomenė leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uosto jūrinę blokadą. Vašingtonui ir Teheranui pasirašius supratimo memorandumą, Jungtinė Amerikos valstybių ir Irano prezidentams pasirašius susitarimą prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šios šalys derėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30. Prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Реклама.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugeliandas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugeliandas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugeliandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Reklama. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 675 44 144. Parduotuvės adresas Nemono gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sako, ar Kęstutis Budrys galės toliau eiti užsienio reikalų ministro pareigas, priklauso nuo to, ar pavyks per artimiausius mėnesius normalizuoti santykius su Kinija ir užtikrinti susitarimus su taivaniečiais. Prezidentas pakartojo Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Budrys yra nepartinis ministras. Prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Gitanas Nausėda teigė, kad klausimą dėl Kęstučio Budrio ateities ir kitų ministrų žada aptarti kitą savaitę su Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininko premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičiumi. Prasidės vasaros kelionių sezonai, daugelis lietuvių planuoja išvykas autobusais ne tik po Lietuvą, bet ir į kaimyninės Baltijos šalis. Tačiau keliaujant autobusu verta žinoti, kad už neprisisegtą saugos diržą skirtingose šalyse gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje už važiavimą autobusu neprisisegus diržo gali būti skiriama nuo 30 iki 50 eurų bauda, o pakartotinai nusižengusiems nuo 60 iki 90 eurų. Latvijoje keleiviui gali tekti sumokėti 15 eurų, o Estijoje bauda gali siekti net ir 400 eurų. Nors grėsia baudos saugos diržo naudojimas tolimuose susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs įpročiu. Lietuvos gyventojai saugos diržus autobusuose segasi rečiausiai Baltijos šalyse. Net beveik penktadalis arba 19% Lietuvos gyventojų prisipažįsta autobusuose saugos diržo nesisegantys niekada. Į Latviją tokių žmonių yra 16%, o Estijoje vos 10% arba 9%. Šveicarijoje tikriausiai bus rengiamas referendumas dėl galimos naujų branduolinių elektrinių statybos. Nacionalinė taryba pritarė vyriausybės įstatymo projektui, kurio norima panaikinti nuo 2018 galiojantį naujų atominių jėgainių statybos draudimą. Prieš tai iniciatyvai jau pritarė kiti parlamento rūmai – kantonų taryba. Tačiau paskutinį žodį veikiausiai turės piliečiai. Socialdemokratai, žalieji ir žalieji liberalai atmeta naujų atominių elektrinių statybos iniciatyvą. Žalieji jau paskelbė, kad platus aljansas sieks referendumo, kad jis būtų surinktas, reikalinga surinkti 50 tūkstančių parašų. Tai neturėtų būti sunku. Kada referendumas galėtų įvykti, kol kas neaišku. Izraelis kol kas nutraukė ryšius ES užsienio politikos įgaliotinę Kaja Kalas. To priežastis Kalas pasisakymas, kuriame ji esą Izraelį palygino su Pietų Afrikos apartheido režimu. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė nebebendrausia su Kalas, kol ji nesims savo žodžių. ES diplomatijos vadovės biuras situacijos kol kas nekomentavo. Izraelio ir ES santykiai jau seniai yra įtempti. ES kritikuoja žydų gyvenviečių plėtrą vakarų krante, kurių seniai vadinama prieštaraujančia tarptautiniai teisei ir taikai. Gegužė ES įvedė sankcijas trims asmenims ir keturioms organizacijoms dėl žmogaus teisų pažeidinėjimo palestiniečių atžvilgio vakarų krante. Be to, ES kritikos sulaukė Izraelio veiksmai Gazos ruože, tačiau Briuselis pabrėžė šalies teisę gintis. 27 ES šalių narių pozicija dėl Izraelio nėra vieninga.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30. Prie jūro šils iki 22-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Реклама. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
5: Radijo stotis XXL

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sako, ar Kęstutis Budrys galės toliau eiti užsienio reikalų ministro pareigas, priklauso nuo to, ar pavyks per artimiausius mėnesius normalizuoti santykius su Kinija ir užtikrinti susitarimus su taivaniečiais. Prezidentas pakartojo Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Budrys yra nepartinis ministras. Prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Gitanas Nausėda teigia, kad klausimą dėl Kęstučio Budrio ateities ir kitų ministrų žada aptarti kitą savaitę su Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininko premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičiumi. Prasidės vasaros kelionių sezonai, daugelis lietuvių planuoja išvykos autobusais ne tik po Lietuvą, bet ir į kaimininės Baltijos šalis. Tačiau keliaujant autobusu verta žinoti, kad už neprisisegtą saugos diržą skirtingose šalyse gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje už važiavimą autobusu neprisisegus diržo gali būti skiriama nuo 30 iki 50 eurų bauda, o pakartotinai nusižengusiems nuo 60 iki 90 eurų. Latvijoje keleiviui gali tekti sumokėti 15 eurų, o Estija bauda gali siekti net ir 400 eurų. Nors grėsia baudos, saugos diržo naudojimas tolimuose susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs įpročiu. Lietuvos gyventojai saugos diržus autobusuose segasi rečiausiai Baltijos šalyse. Net beveik penktadalis arba 19% Lietuvos gyventojų prisipažįsta autobusuose saugos diržo nesisegantys niekada. Kai Latvijoje tokių žmonių yra 16%, o Estijoje vos dešimtadalis arba 9%. Šveicarijoje tikriausiai bus rengiamas referendumas dėl galimos naujų branduolinių elektrinių statybos. Nacionalinė taryba pritarė vyriausybės įstatymo projektui, kurio norima panaikinti nuo 2018 galiojantį naujų atominių jėgainių statybos draudimą. Prieš tai iniciatyvai jau pritarė kiti parlamento rūmai – kantonų taryba. Tačiau paskutinį žodį veikiausiai turės piliečiai. Socialdemokratai, žalieji ir žalieji liberalai atmeta naujų atominių elektrinių statybos iniciatyvą. Žalieji jau paskelbė, kad platus alijansas sieks referendumo, kad jis būtų surinktas, reikalinga surinkti 50 tūkstančių parašų. Tai neturėtų būti sunku. Kada referendumas galėtų įvykti, kol kas neaišku. Izraelis kol kas nutraukė ryšius ES užsienio politikos įgaliotinę Kaja Kalas. To priežastis – Kalas pasisakymas, kuriame ji esą Izraelį palygino su Pietų Afrikos apartheido režimu. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė nebebendrausia su Kalas, kol ji nesim savo žodžių. ES diplomatijos vadovės biuras situacijos kol kas nekomentavo. Izraelio ir ES santykiai jau seniai yra įtempti. ES kritikuoja žydų gyvenviečių plėtrą vakarų krante, kurių seniai vadinama prieštaraujančia tarptautiniai teisė ir kliūtis. Taikai. Gegužė ES įvedė sankcijas trims asmenims ir keturioms organizacijoms dėl žmogaus teisų pažeidinėjimo palestiniečių atžvilgio vakarų krante. Be to, ES kritikos sulaukė Izraelio veiksmai Gazos ruože, tačiau Briuselis pabrėžė šalies teisę gintis. 27 ES šalių narių pozicija dėl Izraelio nėra vieninga.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekrižėmiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės per kūniją. Temperatūra kils iki 25-30. Prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus. Arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06-406-406-0.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Реклама.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Ramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Popietė kais iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Iki vakarinius rajonus atplauks tankesni debesys. Čia vietomis palis, pažaibos ar pagriaudės. Temperatūra nekris žemiau nei 12-17 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 25-30, tik prie jūros šils iki 22-24 laipsnių.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Joks planas galvoje? Nepergyvenk, mes suplanuosime už tave.
2: Nepamiršk įsijungti.
0: Nuo 19 valandos mano FM eteryje.
3: I wanna
2: Čia buvo erotiškai.
0: Penktadienio planas.

0: Gimtadienio planas.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: O kaip mes
3: sveiki, sveiki.
1: Kažkaip savegi.
3: Draugai mėly.
1: O, ir tu čia?
3: Taip.
1: Labuka.
3: Jau grįžau ir aš pas jūs į eterį. Labai jūsų esu pasilgusi. Kaip čia jūs be manęs laikėtės?
2: Tai dėka, mes dar laikysimės ko gero ir be tavęs kažkaip, tai čia paskutinė metu girdėjau.
1: Bet žinok, jinai dar grįž paskutiniam susilaikymui.
2: Gali būti.
3: Nu, paskutiniam susilaikymui gali būti, jeigu mes jį planuojam daryti
1: Liepos
3: trečią dieną, tai turbūt galimai, o gal ir ne, galiu būt gal ir už jūrų marių tuo metu, nežinau. Bet jeigu nebūsiu, tai ateisiu.
2: Tai šiandien tau nepavyks atsisveikinti. Čia pas mus tokia uždara grupė buvo,
1: kad neplanavo
2: atsisveikinti, bet va, dabar supratau, kad jau nelabai.
1: Bet galim atsisveikinti visi, mažo, ką žinai, atsisveikinam visi ir palinkim geros vasaros. Bet žodžiu, noriu pasakyti, kad šį savaitgalį bus labai karšta. Džiaukime.
2: Tai pasisveikinkim dar visų pirma šį kartą nesisveikinimų ceremoniją. Pasisveikinimų labas vakaras XXL FM.
1: Ko čia toks mandagus?
2: Nu tai reikia prisistatyti.
1: Labas Kėbrytė, labas Plungė, Šiaulė, Klaipėda, visiems labuka. Ir reklamą šioje vietoje norime padėkoti. Mums labai skaniai pavalgėme. O ką valgėme, padainuokim tą dainą. Vienas, du, trys.
4: Blynai, bulvinė, o kaip skanu.
2: Žuvis.
1: Tu nekalbėk, nesidinu. Žodžiu, valgėme blynus. Taip. Ačiū, tai tos žodis, žuvis.
3: Ne, čia mes su vienu sąjus, tai žuvis.
1: Ir dar noriu pasakyti, kad šiandieną vyksta metų kemelyje X gyvas garsas su DJ Erichas.
2: Tu su tavim čia?
1: Nuo 7 vakaro iki 12 nakties. Šiandieną gyvas vakaras, senais rasėlė.
3: 4 metų laikų
1: kemelyje.
3: Pasakai metų kemelyje, tai vat ir galvoju.
1: Ne, metų kemelis, taip vadinasi gyvo garso, nu, jie taip vadinasi metų kemelis.
2: Čia iš vėlim biškai.
3: Jo, čia... Tikrai tai nereikia vadinasi.
1: Nu, paskaitik.
3: Aha.
2: Kas parašyta, paskaitik, raselė.
1: Ką paskaitik?
2: Nu, gerai.
3: O jau techniniai nesklandumai gerai.
1: Ma, žinai, man vienas žmogus yra pasakęs. Kai tokių metų įsigyjai telefoną tokį, tai nesinorė, kad čia būtų viskas gerai. Tai žodžiu, pakartosim dar kartelį reklamą šioje vietoje. Tai 4 metų laikai, šiandieną gyvo garso
3: koncertas
1: su DJ Erichas iki 12 valandos vidurnakčio. Ten jūs galite valgyti skaniai, išgurkšnoti nealkoholinį alų ir klausytis geros muzikos.
3: Taip. Ir jisai yra juk pačiam Kauno širdyje.
1: Taip, ši širdyje. Mitkevičiaus gatvėje 40B. Tai va. Ir mus pamaitino blynais, šaltibarščiais.
2: Žuvim.
3: Žuvim. Dar reikės paleisti kokią dainą apie žuvį šiandien.
1: Turim, ryk žuvėdra, ryk, va ta va. Nes tu taip ir surijai, kol mes ten skaniai valgėm, jis taip ir surijo tą žuvį. Bet labiausiai žuvės jam patiko morkos, sakė, ne? Ir brokolis.
3: Patiekalo, tai morkos.
1: Sakė, morkos ir brokolis buvo labai skanu.
3: Taip. Aš noriu mūsų klausytėm priminti, ką mes šiandien veiksim, ar ne, ir kas yra suplanuota.
2: Žaisim.
3: Tai mes žaisim tikrai šiandien visas 2 valandas, velsime dainas, bandysit jūs atspėti mūsų teiginius, nu, įvertinti, ar tai yra mitas, ar tai yra tiesa. Mm-hmm. Turėsim naujienų, šiandien naujų melodijų, kur reikės jūsų balsų, turim mes 6 nemogu tikrai suskaičiuos 6. Tai vat prašysim irgi jūsų skaminti, tai o mūsų ilgasis numeris man reikia dabar prisiminti, ar ne?
2: Pasak nepriminkė, reikia.
3: 0624 111 101.
2: O ne taip, o
1: kur tu gali pamiršti tiek metų jau?
3: Taip, už tiek metų įsėdė. Iki
1: dabar aš pasakysiu. Iki kur?
3: Gyvo kaulo.
1: Iki vidurio. O jeigu nenorit paskambinti, duosiu paslaptį. Bet norit parašyti, va, ne? Mm-hmm. Ir išdurkę kokią padaryti norite, pokštą, ar šiaip kokią dainušką išgirti fainą šiandieną, tai parašykit mums. Nu, ką aš norėjau pabandyti pats pasakyti, bet viskas gerai.
2: Sakyk.
1: Tai va, pradėkite žinutę mano FM ir parašykite linkėjimai Rasai, linkėjimai Erikučiui ir žuviai.
2: O man?
1: Žuviai.
3: Žuviai, du.
1: Ir siūskite numeriu. 1679.
3: Ai, tai šiandien
1: 16, 79.
2: Jūs taip ir salė, jums suteikiamą teisę.
3: Čia aš netyčia truputėlį pradėjau kalbėti, bet šiandien norėjau pasakyti, kad Aidas gavo naują vardą.
1: Taip, kaip bus žuvės.
3: Mūsų žuvelė.
2: Karpis.
1: Ne, žuvės. Ne įvardintas.
3: Tiesiog.
1: Tu būsi žuvės.
3: Bendrinis.
1: Taip.
3: Taip, ir
1: trečias būdas dar nepasakė.
3: Ai, Jėzus, tikrai.
1: Nu,
2: Nu tai paprasčiausias, pas mane patinkate į veidą knygę, parašote audio pranešimą ar šiaip parašote, bet geriau būtų, kad audio pranešimas, ten kažkas uždainuos galbūt prie žerėlio, galbūt prie bangos ar sodose prieš aš laiko, galite rašyti tą savo dainavimą, linkėjimą ir taip toliau savo balsu mes ištransliuosime.
1: Bet, pavyzdžiui, sakot, šiandieną jau maudosi žmonės,
2: o ką tu
1: nes vakar už vakar tai buvo šalta.
2: O tai kaip Roniai maudosi žiemą?
1: Tai Roniai, tai žinai.
3: Tai Roniai, tikrai, su ko čia lyginti
1: dabar? Nes aš tai, pavyzdžiui, šiandieną tai dar nelyščiau tikrai.
3: O tu šiemet jau buvai apskritai lindęs į vandens telkinį?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4.
2: Tai, jis, man atrodo, mikrofoną į biškutelį kitą pusę nusukęs.
3: Ne.
1: Apie ką aš neką, kas lindo prie mano mikrofonų?
2: Eglė sėdėjo.
1: Ne.
2: Tu, tai tu pats nusisukai.
3: Pats nusisukai.
2: Nu.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: O tai kur šitas turi būti, kurioje pusėje?
1: Tu nuspaudi jau man.
3: Ne, aš nieko neliečiu.
1: Palauk, paspaudi.
3: Gerai, viskas. Išsijungi
2: pats išjungi save.
1: Vienas, du. Žia, gera, dabar galėsiu savo išjungi.
3: Ar leisit man pasakyti dienos temą? Kadangi šiandien penktadienį DLT sako, kad jokių dienų mes neturime ką minėti.
2: Šiandien tuštučių diena.
3: Taip, tai mes pasižiūrėjom...
1: Žuvies diena. Netuštučių žuvies.
3: Mes taip, pasižiūrėjome, kad sekmadienį bus dvi progos, net kurias va. Reikės paminėti ir pašvęsti. Tai mes ir pakalbėsim šiandien sekmadienio tema.
1: Taip.
3: O sekmadienį nusimato dvejopos dienos, tai yra tarptautinė jogos diena.
2: Mano diena, aha.
3: Ir pasaulinė motociklų diena.
1: Kieno diena? Kas
2: mano diena, joga mėgsta. Nu.
3: Matytų jį nors kartą joginantys.
2: Tai kuris galėjot matyti,
1: jeigu mėly, tai
2: iš viso į sporto klubą retą einat.
1: A, tai tu oi. Sporto klube? Ta prasme, joga darai?
2: Ne, namuose.
1: O kas?
3: Net ir jie mes apie tai pašnekėsim.
1: Dabar jau palauk. Greičiau kalbėk, eina viskas.
3: Tai va, šios dienos tema yra motociklai, motociklistai ir mūsų galiu išduoti paslaptėlę, jum tokį hintą, kad rubrikoje mitas ar tiesa taip pat bus klausimai apie motociklus.
1: Taip. Ir žodžius, tai šiandien yra 21 diena, birželio, sekmadienis.
3: Nu, kur jau?
1: Saulė tekėjo.
3: Kur jau?
2: Svaigulys.
1: Ne, nu, tai taip. Gerai.
3: Ką mato tą skaitą?
1: Gerai, tai šiandien yra kokia diena, sakėm, nežiniukų.
3: Tuštučių.
1: Bet turim vardadienius šiandieną vis tiek, ar ne?
3: Taip.
1: Tai šiandien švenčia savo vardo dieną Julijoną.
3: Romualdas.
1: Dovilas.
3: Ramunė.
2: Kaip? Pakartokit.
1: Deodatas,
3: visiškai teisingai.
1: Nu.
3: Ir Romas.
1: Bet...
3: Tai vat kas pažįstate Dobį. Šiuos žmonės, nepamirškite pasveikinti. Deodatą. Gerai. Gerai. Tik tai...
1: Artimas žmogus.
3: Dar pasveikinai.
1: Dar nežinojau, kad...
2: Tai tu visą laikę su tą artimą žmogų pamatęs turbūt Deodat, labas.
3: O vat man labai įdomu, kai mums paskambins klausytojai, pasidalinkit su mumis irgi. Ar pažįstat nors vieną Deodatą? Labai įdomu.
1: Ar pažiūrėjau...
3: Gal čia koks senovinis vardas?
1: Julijoną.
3: Nu, tai šitas tai yra.
1: Nu, tikrai.
2: Aš taip pažiūrėjau vieną draudiką, žinau, irgi toks neįprastas vardas Ildefonsas.
1: Aš galvoju, kažkada padarysime keisčiausių vardų tokį pasidarysim rinkimą.
2: Mhm.
1: Nes, ne, nu tai gerai, koks tokie vardas? Izildoldis? Kaip?
2: Ildefonsas.
1: Klausyk, raselė, papasakojam ją, įskaudinkim ją, ne? Taigi, lemūras grįžo.
3: Kodėl mane jūs įskaudinti norit?
1: Tavęs purgą pavadino.
2: Taip.
3: Ta prasme.
2: Jisai kalbėjo su Eglė ir tave apkalbėjo, sakė, jinai spurga.
1: Kažkaip kalbėjom, sakom, bet kaip tu čia paskambini po šitiek metų, bet sakom, raselės nėra, sako, nu ir ką? Nu, dėl papagastroliuos grįž. Nu, sakom, spurgų diena, nu kaip čia ką, sako, nu tai va, kaip raselė. Putlutė tokia, sako, spurga mano. Taip sakė, va. Sakiau, va tu paskambi, noriu pasakyti eterį, kad girdėtų ir Vidas ir visi, kad ne, čia ne už akių kalbom, kad va taip ir įvyko. Tai va, jeigu tai paskambis, tai tu va jam atsidėkok už tą spurgą.
3: Atsidėkosiu, jau aš jam tikrai atsidėkosiu.
1: Bet aišku, jūs matytis prieš metus laiko, tai gal jis galvoja, kad tu čia putli tokia?
3: Aš prieš metus buvau putli.
1: Ne, nu jis taip galvoja, kad tu iš putlėjai.
3: Gerai, viskas, einam klausytis muzikos ir aiškintis santykių.
1: Eisime velti dainas. Gerai. Grįšim.

0: Jūs nesat futbolo ar krepšinio gerbėjai? Erikas, tai nei vieno jau supratau iš mimikos. Aidai.
1: Krepšinio daugiau.
2: Ne, tai krepšinį ir aš, nu, krepšinės, nu, žiūriu futbolo iš tikrųjų.
0: Gerai.
2: Ne, nu, ta prasme, kai gyvenau Anglijoje, tai kažkaip

0: Tai galiau prie ežerėlio arba su dviratuku. Minu, aš minu. Šiandien ryte buvo audio pranešimo palikęs, tai labai girdėjosi virtuviniai puodai barkšantys. Tai gal ruošiasi kažkam?
1: Va. Prisibarškino jau. Mhm.
0: Klausom ir jūsų.
2: Alio.
0: Labas.
1: O, barškintojas. Barškintojas.
3: Ką sakė, pliusas?
0: Tas pats, pliusas, taip.
1: Ai, tas pats. Matai kažkas turi iš jų vėl. Kur tu esi?
0: Jisai dabar laisvų rankų įrangą turbūt užsidėjęs.
2: Laisvų rankų, taip.
3: Taip, taip baigėsi.
1: O kas tavo rankom dabar yra?
2: An vairo.
1: A, tai ne barškinį nieko, indų nieko. Va, koks tai maršrutas?
2: 23.
1: A, nepakeliui.
3: O kur važiuoju, aš net nežinau, 23 maršrutas?
2: Šilainės dabar.
1: O, o gal važiuosi pro bazę? Pamestum. Pro bazę gal važiuosi ir rastą pamestum?
2: Nevažiuoja ten.
3: Taip,
1: o tai gal tu gali pakeisti maršrutą? Vienam kartui.
3: Ne, reikia taigi aš automobiliu, viskas yra tvarkoj.
0: Bet telikas nori, va, taip ir neparvežtų.
3: Sugalvoja,
2: gerai. Gal kitą kartą, gerai?
0: Gerai.
3: Sutarka, ačiū labai už skambutį.
1: Šiaip tai jisai turėjo tik pliusą paskaiti, iki čia nebuvo.
3: Nu, tai tu pats ir kalbinai.
1: Tai va, kad, o ko čia kalbinasi, jeigu aš?
3: Taip, tai šitą dainą negavo, kol skambėjo nei vieno minuso, reiškia, si daina patenka į mūsų grojaraštį. Antroji daina. In my soul, daina vadinasi, o ne Snoop Dogg.
0: Tai gal pasiginčysit dainos metu, gal pradedam klausytis.
3: Taip, bet galiai, ne. Snoop Dogg, gerai.
0: Erikutė, o parepuotų moki?
1: Taip.
3: Tai moki,

0: jūs, bičiuliai, balsuokit. 0624 1 1 1 0 1.
1: Čia tokia man gaivi vasarinė tokia chill dainelė gaunas.
0: Bet šitai patalpoj per gaivų jau.
2: Čia turi būti prie jūros, kur nors. Mm-hmm. Va.
0: Čilas, aukšnai, nealkoholinė mojito.
1: Klausom.
3: Taip. Gerai, ten gaunas, gerai, nealkoholinė mojito.
1: Daina nealkoholinė mojito, matai, gavai pliusą.
0: Ir ką tu čia sakai, kad difo, difo.
1: Tai sakau, prisiminiai difo laikus, nu.
0: Nereikalautis laikais.
1: Nėra, pabėgo. Klausom.
4: Labą vakarą.
0: Labas, dar kartą.
4: Galiu pasigirti Šilainėse aikštelės atveriausių Saboniu mokymo.
0: O?
4: Nuo traduką pliusas.
0: Super, super, labai gerai, tadukai, labai gerai.
1: Klausom.

0: Galėtai.
1: Galėtų, va, pažiūrėselės balsas vietoj to antro balso čia dainuoja būtų. Dainuoja.
0: Tik aš po palmę. Tik tai skrutinė dainuoja, tai kaip tau ne čia pat nuostabu.
1: Nu, kodėl tu ją taip nuostabuoji?
2: Bet tikrai, Erikai, tu man draugas, kolega.
0: Bet tu viskas su manim širdy šeštadienis būni. Ir
2: oi, skambesi. Kas man iš to, kad aš tavo širdy būnu šeštadienį?
0: Ir skambesi, mano ausy.
2: Pinigų net duok už tai.
0: Čia žinai, kontrakto neturim.
2: Va, taip draugus ir pažinsi.
0: Bet draugai padeda. Va, matai, kad tu šunuolė, va.
1: Gerai. Suktų jam ausį ir aselę, kitą kartą mažiau kalbės.
0: Neturi. Manau, aš be ausų irgi šiandien dabar. Bet tokia, nežinau. Nenorėtų, kad nu, pažiūrėjim, aš. Va. Bet prie jūros, taip.
1: Na, prie jūros fainai, nu.
0: Kad netgi ir palangoj ten tuos, nežinai, ten tuose, kur ten tuose kupolose sėdė, va. Irgi fainai tokia, va, muzika toks vaibelis, va. Noriu atostų.
2: Tai patenka į mūsų grojaraštį, nes daina gavo daugiau pliusų negu vieną minusą.
0: Negu vieną minusą.
2: Taip, nu, ir turbūt dar vieną dainą ir darysime pertrauką su to klausimu.
0: Oi, nes kaip tik, va, liks 8 valanda ir grįžime po 8 valandos.
1: Nu, taip. Tai kas bus
2: tai dabar labai noriu paklausyti Backstreet Boys su Pau Patol. Bottle Up daina vadinasi.
1: Čia iš kino filmo.
2: I'm being lonely.
1: Bet čia ne ta daina.
2: Žinau. Tell me why I can't pretend who you
0: are. Čia jie tai Backstreet Boys?
2: Nu, tai taip.
1: Su policininkais patruliais. Šuniukais patruliais, kaip jie tenai?
2: Toks multikas.
1: Čia iš garso takelis
2: yra. Pau Patol. Bet tai čia yra turbūt trūksta raidės.
1: Kai buvo parašyta, taip.
0: Petrol.
2: No.
0: Tai štai mūsų anglistas. Būtų vokščiai.
1: Ir va čia aš, jeigu tokia, atsiunčia garsų įrašų kompaniją. Neišmėsiu, kaip pavadino. Klausom jūsų.
3: Gerai, čia šiandien gaunas jums. Ramūnas jūsų deda.
2: Gerai, ačiū.
0: Ramūnai, labai fainą laidą šiandieną matau.
2: Gerai.
1: Ne, tai viskas gerai. Pavyzdžiui, Vaidas tai dar neatsigauno po paskutinio.
2: Ar jūs galite to dainos paklausyti?
1: Gerai, gerai.
0: Kas ta Vaidai buvo?
1: Nu, taigi, kaip Eglė pasako ten tą dainos tekstą.
0: Ai,
2: ne. O tai mes paklausysim dainos, ar ne?
1: Ai, Davy.
0: Įsijung patrulius ir pamatysi. Išgirsi.
2: O nėra, kad šitas dainos vaibas labai panašus į anos buvusios dainos? Toks.
0: Nu, irgi jūra, palmė, baltas mėlis.
2: Bet čia man jau turėtų šokti dviesą.
0: Ir vežliukai tokie dar. Mežliukai degioja, vegioja.
1: Klausom jūsų. Plius.
0: Ačiū.
2: Šiuo.
0: Kas? Du šokti.
1: Klausom. Dviesą.
4: Nu, tiek mes šaukiam, kad mes audim. Jis vėl
0: verpėjo
4: mane vadina.
0: Nesukos. Čia Aidas. Taigi aš tiesiog, kad audėja. Jis čia žuvis pas musgi verpėja. Aš sakau, kad jis audėja. Sako, jis verpėja. O net vapykstat. No. Jis audėja.
2: Taip.
1: Tai mes jau susimaišėm. Koks skirtumas? Verperaudžia.
0: Mes, pažiūrėk, mes.
2: Yra skirtumas, tad tu nežinai, kaip koks darbas yra verti.
1: Vilnas kedena.
2: O koks darbas yra austi. Tai du skirtingi iš vis net prietaisai.
0: Ką kedena? Sako, plunksnas kedena.
1: Vilna, sakė.
0: Kedena.
1: Nu. Taka, nesukai ratelio niekad vaikystėj pas močių.
2: Tai čia yra verpimas.
0: Atsiprašau, šiaip man metų mažiau negu jums. Aš tikrai dar to...
1: Nes mūsų vaikas, va, postė mūsų Facebook'e grinai, jisai.
2: Oi, dieve mano.
0: Matei postą.
2: Mačiau.
1: Bet kokia raselė gražiai šiaip. Bet
0: ir mano. Ir aš ten, irgi ten pažiūrėjau. Ten... Bet nieko net.
2: Nieko nesakiau, nieko net, aš jau galvau, nu.
0: Bet tas kokteilį kitų sirpčio iš to rato.
2: Taip, tai ten.
0: Bet ten viskas padidinta visiems.
2: Nu, taip.
0: Nu, viskas ten gerai.
2: Ten ir pagražinti, ir padidinti visi.
0: Bet pažiūrėjau, tai kad ten tu, nu, ane?
2: Nu, tai kai žinai, bet šiaip tai...
1: Šiaip tai skambinkit, dar daina nesibaigė. Balsuot reikia.
0: Tai va, prie tokios va, nuotraukos tokia daina va.
2: 6-2-4-1-1-1-0-1.
1: Ten buvo užduota tam dirbtiniam intelektui pasakyta, mes šeima, Rasa ir Aidas yra tėvai, o Rikutis vaikas, tai ir padarė. Sakėjau, kad prie jūros būtų.
0: Ir daugiau nieko nesakė jam. Nu, tiki?
2: Ne, netikiu. Jo lab dar sakė, kad žinai, kokią nuotrauką pateikė, tą, kur čia būna ant viršelio mūsų iš...
0: Aik to.
2: Jo, ir iš tos va, nuotraukos padarė va.
1: O kas jums blogai? Nu,
0: viskas gerai.
1: Raselė, tai kaip tarp kitko, visą laiką išėna...

0: gražiausia, bet mes su Eriku
1: taip ir priklauso.
2: Bet ne, negali savi žiūrėti.
0: Kai ne visą laiką. Klausom jūsų.
3: Nu, Petro pliusas.
2: Vos nepavėlavai.
0: Jo, vos spėjo.
2: Tik tai važiuok normaliai, nepavėlok klientų paimtų, jau klausyt keleivių.
0: Jo, arba išleist geriausiai atveju.
2: No.
1: Tai labai dėkojam visiems balsavusiems. Ačiū, kad išrinkote. Einam į pertraukėlę.
2: Dabar name jo ir grįšime jau 8 valandą į antrąją programos.
0: Taip.
2: Taip, grįšiu.

0: Kita, kada reikia pataisyti savaitgalį.
1: Pataisyti, ką pataisyti?
0: Pamatyti viską ir žinoti jau.
2: Nu,
1: kažkaip kažkada, bet manau, kad ne anksčiau.
0: Tiek va dabar va, širdelė virpa su tavim kalbant.
1: O, ir o rankas dreba?
2: Gerai, kad tis viršutinės dalys virpa.
1: Vidai, labai smagu.
0: Nu, aišku, ten viskas ir kraujas, kur ten nereikia kaupėsi visko būnogi.
2: Jis nesupranta biologijos.
1: Akistė krauja, aš
0: dėkis
1: prokti kraujagislę. Taip, aš taip ir galvojau. Tai vidai taip, atspėjo dainą, sveikinam, bravo, tai dabar galit pageidauti savo norimos dainos.
2: O tu iškart, jūs kreipėjus?
0: Tai racialė mūsų ta daina.
1: Kokia mūsų daina?
0: One Love.
1: One Love, aidai, One Love.
2: Dr. Alban.
0: One Love.
1: Gerai.
0: Nu dabar jūs... Mano vienintelė meilė.
1: Amžina.
0: Savišį, kad...
1: Taip. Taip.
2: Mhm, kol šitą radiją gyvos, tol ir tavo meilė jai gyvos.
1: Amžinai, o tai yra amžinai.
2: Va.
0: Amžinai, tai labai.
2: Kaip gražiai, va.
1: Vidai, labai ačiū už skambutį, buvo labai mėla malonu pašnekėti.
0: Manau, kad tave aplankysiu, aš jums neužilgau, kada būsiu, tai savalio.
1: Bet manęs nebus, žinok, aš manau, kad aš nebebūsiu iki rugsėjo.
3: Žiūrėk, vienai persigalvojau, sakė.
1: O, į Liepos trečio.
0: Kur tu dingsi, vis tiek grįžti.
1: Gerai, taip.
2: Grįžti.
0: Nebūžiuosiu, man kiek pasenom per tą laiką, vis tai įvertinsim.
1: Įsivertinsim. Jo, gerai, tvarkoju.
0: Gerai.
1: Sutarėm. Iki.
2: Oi, kokia čia. Oi, Jezus, oi, Jezus, oi, Jezus.
1: Taip, nepavydim.
2: Nepavydim, bet jau kai meilė, taip jau, žinai, kaip seilė čia pas jūs varo, tai čia...
1: Tik, kad matai, net nežino, kokiais aš plaukais toje meilė.
2: Mano varpas dar galingas. Taip. Žodžiu, tai va, išvėlėme dvi dainas, dabar atina metas, neužilgo į mitas ir tiesa bus apie automobilius.
1: Koks?
2: Oi! Ne, dabar pagalvau vieną dalyką. Tai, taip, dabar noriu perduoti linkėjimus. Šiaip sakė perduoti linkėjimus, nes dabar tas žmogus įsijungė radiją, bet šiandien buvom apsipykę.
1: Su to žmogum.
2: Taip, buvom apsipykę, taip, neblogai, prie kitų žmonių labai daug taip pykomės, taip, nu taip, tonos kėlėm. Bet paskui mes susitaikėm, mes dažnai susitaikome. Tai,
1: čia darbo žmogus?
2: Taip, tai tas žmogus dabar klausosi, tai Agnytė tau linkėjimai. Čia yra mano vadovė. Jis sakė, dabar klausysiu, tu atsiprašyk ir žodžiu, viskas bus
1: cool. Tau bus atleista.
2: Taip, tai pirmadienį bus viskas gerai. Taip, tai va, visai Lietuvai pasakau, kad viskas gerai. Pirmadienis, kai ateis, vėl gal bus
1: Erikas kažko. Erikas ateis prašytis didesnės algos tada.
2: Nu, bet žodžiu, va, išgirda dabar su šypsana, gali važiuoti toliau. O mes lainame ką?
1: Į muziką.
2: Į muziką.

0: Kauno radijas. Radijo stotis XXL FM. Penktadienio planas.
1: Pagaliau, penktadienis.
2: Bičiuliai, prinešu dar kartelį visiems, kad rytoj prasidės šiluma ir turėsime...
3: Šiandien prasidėjo.
2: Bet neturim.
4: Tai Erikai tikrai jau šiandien prasidėjo.
2: Rytoj turėsime iki 29 šilumos, bus giedra be pragiedrulių.
4: Rytoj bus galima maudytis visur, kur degintis ir nuogaliauti.
2: Žodžiu, rytoj galėsim būti. O jau žuvis rytoj bus atsipalaidavus vandenį.
3: Visų pirma, sporto klubą žuvis plauks.
2: Gerai, gerai, visiems pelekus.
4: O kada būsi auksinė žuvelė, kur norus pildai? Kada jau tapsi jie?
2: Tai tu išnipštok jam į ausį.
3: O tai kokią tu norą nori?
4: Oi, tokių daug norų turiu.
3: O, prasideda.
2: Taip. Gerai, einam prie mitas ar tiesa. Dabar, bičiuliai, reikia mums jūsų skambučio vieno.
4: O kur mano varpelis?
3: Kur ta? Ne ten ieškai.
2: Pradingai, nieko man nesakei.
4: Šitas varpelis skambės tuo atveju, jeigu jūs teisingai atsakysite į...
2: 5.
4: Pateiktą...
2: Ne, į 3.
4: Užduotį.
3: Apskritai, jeigu teisingai atsakys vieną iš 5. Arba visus 5.
2: Ai, skambeliukas atsakės. Taip, netaip
3: girdėjau. Nesuprato vaikas.
2: Taip, aš biškiai, žinai, biškiai, viena ausim kita darbą darau.
4: Viena ausim kita?
2: Darbą darau. Viena ausis keisim
3: čia kita. Jisai sausim maigo klaviatūrą.
2: Nu, raselė numeriuką pakartok dabar.
4: Taip, mūsų ilgasis numeris yra 06241-11-01.
2: Taip, ir mes užduosime jums 5 teiginius, o jums reikia pasakyti mitas ar tiesa. Čia labai lengva. Ir apie automobilius, motociklininkus.
3: Vėl. Kaip įdomiai tu čia.
2: Motociklus ir motociklininkus. Ne, žinau, kodėl. Nu, tai vis tiek.
4: Apie automobilius ir motociklininkus.
2: Jau kažką turim. Taip. Alio, valio.
5: Alio.
2: Labas. Petras. Petrai sustoja jau
5: su autobusu. Ar gerai girdžiuosi?
4: Girdim.
3: Nu, kaip iš kybiro, bet girdisi.
2: Kaip iš autobuso, bet viskas gerai. Stovėk vietoj.
5: Negaliu.
2: Nu, tai tada, žinau, blogas reiškis, bet gerai.
4: Tai tu gali pasakyt
3: keleiviams, gali pasakyt keleiviai, dabar palaukit, aš dalyvauju žaidime. Truputėlį pasėdėkit.
2: Gerai, ar gali Petrai pasakyti, ar esi apžergęs, kada plieninį žirgą?
5: Iš tikrųjų tik sėdėjęs, bet mopedus pavairavęs, bet ten galingesnis tikrai ne. Nevairavęs.
2: Norėtum?
5: Ne, nėra noro iš tikrųjų. Nes iš tikrųjų sakė šiandien, kaip ar erzina ar ne, tai man iš tikrųjų tai erzina. Tai mūsų vis tokie ten nardo.
2: Mane sėdi nerzina.
4: Mane tai erzina. Nes jo, kai jie nardo tarp eilių ir va taip vadaro zigzagus tarp mašinų,
5: tai mane... Nu ką tai, kad išsigąsti... Be garsų kažkaip tai pranerė, vingiuoja, nevažiuoja.
4: No, pritariu.
2: Gerai, nediskutuojam čia tokiam temam, viskas čia gerai.
3: Aš susinervinsiu, aš irgi.
4: Nepatiko Erikui atsakymas.
2: Pirmas teiginys. Motociklininkai visada važiuoja pavojingai. Mitas ar tiesa?
5: Mitas.
2: Ai, dauguma motociklininkų važiuoja atsakingai ir laikosi taisyklių.
3: Nu, vos vieną mačiau per savo gyvenimą.
2: Gerai, antras klausimas. Motociklas sunaudoja mažiau kuro nei automobilis. Mitas ar tiesa?
5: Tikrai ne.
2: Mitas ar tiesa?
5: Mitas.
2: Daugelis motociklų yra ekonomiškesni nei automobilis.
5: Eimas
2: tau. Va. Gerai, trečias. Šalmas sumažina sunkių galvos traumų riziką. Mitas ar tiesa?
5: Tiesa.
2: Taip. Ketvirtas. Motociklininkai negali važiuoti per lietų. Mitas ar tiesa?
5: Mitas.
2: Taip, gali. Jie tikis turi būti atsargesni labai. Ir penktas klausimas. Garsus išmetimo vamzdžiai visada padidina saugumą. Mitas ar tiesa?
5: Gali pagartoti, nes labai sutrukinėjo.
2: Garsus išmetimo vamzdžiai visada padidina saugumą. Mitas ar tiesa? Nu, vamzdžiai.
5: Mitas.
3: Taip.
2: Taip, tai garsas ne visada reiškia, kad kiti eismo dalyviai pastebės.
4: Bet ir čia niekaip nesusijęs su saugumu tas burzgimas. Ne.
3: Čia nuo tarpinio.
4: Bet tau gerai gaunas, Erikai.
2: Galėčiau pavadinti garsą, ne garsinti.
4: Galėtum.
2: Taip, Petrai, sveikinam.
4: Taip, Petrai, sveikinam. Atsakėt į 4 teisingai. Labai geras rezultatas. Tai rinkitės dainą.
2: O gal kavą nori?
4: O gal kavą? Motociklų
5: diena, motociklai,
4: tai R1 yra? O, yra, yra.
5: Jie lietuvių dainuoja.
2: Tai tu gali pažiūrėti orchidėją? Na, čia motociklai.
3: O jeigu jis nori naujų lietuvių?
1: Į greitkelio rūką.
3: Bet prisikabino žmogus.
1: Įjungiam ilgai.
4: Žino kiekvienas, kas yra
2: R1.
4: R1. Tai Petrai, ačiū labai.
5: Komplimentą pasakyčiau vakarą jums.
4: Taip. No.
5: Apie tą žuvį, kaip padėt, visur tinka. Ką tik pasakėt apie žuvį, iš kart jokinga. Iš nieko padaro tokį bajeriuką.
2: Nes jis toksai negyvensi.
5: Bet iš tikrųjų, kur tik pasakot kažką, tai žuvį pamėt, iš kart šypsinu.
2: Bet mes tą žuvį priešais matom visą vakarą dabar.
3: Gėlas davoja mane, jeigu ką.
2: Ai, niekas nesuprato.
5: Aš tai sakau, kalbos apie žuvį tiek daug, kaip apie Ameriką tada kalbėjo Alikūtį.
2: Taip. Ačiū, kad priminėjai, va, tikraigi.
3: Apie Wolverį.
2: Apie Wolverį.
4: Pasako, kaip tu dar sekėsi.
2: Taip, va, gal kitam kartu.
4: Taip, Petrai, tai daina paruošta. Ačiū labai už skambutį. Linkime neperkaisti šį savaitgalį ir...
2: Ger daug vandens. Naudok kepuraitę ir apsišlapink save, kaip bus su vandeniu.
3: Ką tu čia?
2: Su vandeniu.
5: Gerai. Ne,
2: šlakstykis.
4: Taip, o ne, apsišlapink.
2: Šlakstykis vandeniu, gerai?
4: Ačiū, Petrai, iki.
2: Einam mes į tą ir... Ai, ne, gal palaukit.
3: Ko tu nori?
2: Ne, gerai.
4: Tai dar yra mitų...
2: Mitas yra, kad turime pliusiukų, minusiukų.
4: Taip, dar mitą pabaigėm.
2: Dabar galim.
4: Nu.
2: Nu, pabaikime su šito ir dar gal jis matipiek. Daina, kad mes dar spėsim visko šiek. Nu, bičiuliai, kas dar nespėjote, prašom, dar lieka 5 klausimai. Mitas ar tiesa nulis. Apie motociklus ir motociklininkus.
4: 6, 2, 4. 1, 1, 1, 0, 1.
2: O ko tu mane petrukiai, jeigu aš norėjau pasakyti dar motociklininkai žodį?
4: Automobiliai ir motociklininkai,
2: kažkaip,
4: taip gali sakyti.
2: Aš čia labai kažkaip įdomi šį.
3: Aš tik, kad tu per tolį šį, kad visą laiką tu bučiuoji mikrofoną, dabar tu toliau.
2: Pažiūrėkime, pasakyk. Tai man jie apžiūrėjo dabar ką daryti, nesuprant, ne, kas dabar, kaip dar, kaip čia dabar per toli? Jau mano ūsas liečia minkštimą.
4: Jau ūsas net sulindo į tą
2: minkštimą.
4: Mikrofono minkštimą.
2: O, labas vakaras.
4: Labas vakaras. Kas mums paskambino?
2: Beryšė paskambino.
3: Aš irgi taip spėjau, kad
2: Beryšė. Alio, ar jūs turi ryšį?
3: Ir nutrebėjo, kaip sakėt.
2: Va, tu kaltini žmonės.
3: Bet tai kiti gerai girdis, bet ne visi.
2: Praeitą kartą, kaip palauk.
4: Tas pas buvo,
2: gerai. Aš prie mūsų skambinu tada, kaip paskambinu, pažiūrėtą veikia.
4: Taip, taip.
2: Ta vėl aš eisiu laiptinė.
3: Ir ko tu į tą laiptinį išėjus?
2: Va, žuvis va, vėl. Kalbam jisai va.
3: Klausom jisai.
6: Gerą vakarą.
2: Labas. Kas mums skambina?
6: Vėl Panevėžys, jūs trūkdo.
2: Kodėl vėl, tai viskas gerai?
3: Tik truputėlį radiumtuvą patildykit, nes mes ten 7 sekundės vėluojam.
4: Ir girdim save.
6: Na jau toliau.
2: Gerai. Ko vardu esat iš Panevėžio?
6: Taip.
3: Taip vardas.
4: Kuo jūsų
6: vardu? Arūnas.
4: Taip.
2: Arūnas. Su kitu bahūru, jo vardas Artūras.
4: Su kitu bahūru, aš tave mačiau.
6: Arūnas.
2: Ai, ten Artūras yra.
4: Artūras.
3: Oi, tai dabar apsijūkite.
2: Nu gerai, sašom Arūnai, ten dinuoja su Artūru, tai ne jūs tas būsite tenais, kur pamatė.
3: Taip.
2: Kaip Panevėžy oras?
4: Ar taip pat šilta kaip Kaune?
6: Neblogas, bent jau mūsų krašte, lietaus nenusimato, saulė šviečia.
2: Kaune irgi.
6: Į gamtą kviečia.
2: Taip, ir vando blizga.
6: Taip,
2: vieni
6: privalumai.
2: Teisingai. Tai dabar einam prie mito. Ai, ne, dar nepaklausėm, ar buvo apžergęs kada plieninį žirgą.
6: Tai aišku.
2: O, tai pavažiavęs esat, paraliavęs. O Panevėžys.
6: Ne kažkiek, bet vadeliuoju tokią javą dar.
4: Vis dar?
2: Vadeliuoju. Žodžiai, vadeliuoju.
6: Tai čia dar... Na, ne kiekvienas java vadelioja.
2: Teisingai.
3: Taip, čia ižas ir java buvo tais laikais ohoho.
6: Bet manau, kad šiais laikais irgi neatsilieka.
3: Nu, aš manyčiau tokie gabaritai, palyginus su tais, kas dabar važinė.
2: Nu, tai gerai, žiūrint dabar tada klausimus, ar jau būsite toksai jau vadeliotojas geras, iš tikrųjų.
4: Varpelis paruoštas.
2: Pirmas klausimas jum. Posakiuose motociklininkai specialiai pas vyrą į šoną. Mitas ar tiesa?
6: Tiesa.
2: Taip, taip.
3: Kaip prasėlė
2: garsiai skambina.
4: Aha, kažkaip pavyko.
2: Antras. Visi motociklai yra labai greiti. Mitas ar tiesa?
6: Lygint su automobiliu, taip, tiesa.
3: Bet jeigu lyginant
2: bet
3: su mopedu...
2: Bet ne, motociklais. Visi motociklai yra labai greiti.
4: Teiginys toks.
2: Taip. Jums reikia sakyti, mitas ar tiesa?
6: Na. Sakykim tiesa.
2: Ne, yra ir lietų miesto ar pradedantiesiams skirtų modelių. Kitas klausimas.
3: Gerai.
2: Motociklininkui apsauginė apranga svarbi net trumpai kelioniai. Mitas ar tiesa?
6: Tiesa.
2: Ai.
3: Labai nedaug liko, dar vieną klausimą sakyti teisingai iš dviejų likusių ir jūs nugalėtojas.
2: Žiemą motociklu važiuoti neįmanoma. Mitas ar tiesa?
6: Sakyčiau mitas, nes yra veikėjų važinėjai.
2: Taip, jau ne, va, jau kibadėlioja, jau girdėsiu, va, jau va. Taip, taip. Ir paskutinis klausimas. Motociklininkai dažnai pasisveikina vieni su kitais kelyje. Mitas ar tiesa? Nu va, jūs kaip padėliojat?
6: Tiesa.
2: Taip, taip, taip. Tai pasisveikinat, kai važiuojat?
4: Ranką pakeliat, papipsinat, ten ką nors taip?
6: Kažkoks signalas yra. Turiu klausti. Švieso mirkelį papipsinam.
2: O tai javoj yra, ar ne?
3: Tai ne, nėra.
2: Kažkur tu žinai?
6: Aš viskas yra.
2: Ką aš žinau?
6: Javoj yra, nu, bent jau pas mane 81 metų gimimo, bet visi šitie navarotai yra.
2: Va taip va. Taip, taip, mano amžiaus.
4: Tai dar vyresnė už tave, Java.
6: Už mane ne vyresnė, bet...
2: Už mane.
3: Mes Ameriką pakalbėjom, kad už jį vyresnė jau jūsų Java tikrai gerokai.
6: Ne, čia, nu, ne tai, kad mano amžiaus, bet...
2: Ne, tai mes ir nesakom,
6: nostalgija.
2: Viskas tvarko.
6: Tavais laikais buvo Java, tai vat šiais laikais irgi turiu.
2: Va, laikau. Labai gerai. Laikykit, nepaleiskit, vadėliaukit. Ką renkatės, dainą ar kavą? Nes laimėjot.
6: Gal daina, nes į Panevėžį kavos neatsiūsit.
2: O į Kauną net važiuosit?
3: Su Java.
6: Taip.
2: Su Java.
6: Taip.
2: O gal pavadėliosit kada?
4: Tai kokią dainą norit?
6: Nu, sunku pasakyti, bet paprasčiau gal daina.
2: Gerai, prašom, rinkitės dainą.
4: Taip, kokią?
6: Na, jeigu Java 81, tai iš 80 kažką gal Blue System ar Modernų.
3: Tai apsiskrė.
6: Konkretaus nieko tokio, bet pagal...
2: Pagrok Blue System.
3: Blue System.
2: History. It's history.
4: Gerai bus šita daina.
3: Gal jis kitos nori Lonely on the Rocks.
2: Tinka, Rūnai. Taip, viskas gerai, Rūnai. Mes suprantam, mes mėgstam javas, vadėlioti ir žodžiu, viskas mums yra gerai.
4: Taip. Ačiū labai jums už skambutį. Gerą vakarą. Reikit klausytis dainos.
2: Gerą vakarą ir jums.
6: Galima perduoti linkėjimus 20 gimtadienio progą.
2: Prašom.
6: Tėtuk, auk dėdutis, būk gerutis. Mylim tave, vaikutis.
2: Va. O tai švenčiat kartu?
6: Tai taip.
2: Oi, tas šiukas.
4: Prisideda prie sveikinimo.
2: Protinga šuo.
6: Ir šuva pritarė.
2: Labai gerai. Tai ką, gero gimtadienio jums ir gero savaitgalio.
6: Ačiū jums. Gero vakaro ir jums.
2: Dėkui, gero
6: laidos. Iki.
2: Paklausau.
6: Labai gerai. Gero gimtadienio.
2: Oi, kas čia?
3: Pasigarsino radintuvą.
4: Kaip čia kažkas, Erikai, o su Tiraidu čia viskas gerai buvo?
3: Gerai.
2: Einam.

0: Greičiau žuvėdros reikės.
1: Žinokit, reklama šioje vietoje bus netikėtai.
2: Ne, pirmiausia, reikia pasakyti, kad vat, mokykitės iš mūsų patirties šiandien. Va dabar, žodžiu, kad reikia bendrauti su savo kaimynais ir visais šalia esančiais žmonėmis.
1: Ir garsiai rėkti iš
0: jų kalbėjų. Jo, ypač, aš tildžiau visą kelią, nes jis tokia, kai mes išėjome į lauką grįno oro pakvėpot, tai Erikas paleidžia taip kakarinę savo, kad per kelis aukštus girdė visi turbūt, ką jis kalba. Aš sakau, kaimynė yra šalia mūsų, jei ten...
2: Nerėk.
1: O jinai yra, taip, godos.
2: Tai žinokit, tai va dabar ta kaimynė, gal čia ir buvo jos taktinis manevras, kad mes garsiai nerėkautumėm išėję, ar ne?
1: O valgytumėm.
2: Užkišti tas gerklės. Tai žinokit, šalia mūsų yra kepikla tortų ir saldumynų. Ir jos jau čia turbūt savininkė ir pagrindinė visų skanėstų kūrėja. Goda. Na, ir mes dabar norim pasakyti, Godo saldėsim labai didelį ačiū, kad mums atėjo mums užkimšti gerklės.
1: Bet ir šviežias tortas.
2: Kepa, ir būna, kai kepa ir mes jau užuodžiam tuos visus skanius kvapus. Ir pagaliau atėjo mūsų laimės valanda.
0: Kaip sako, nereikia mums dezodoranto papildomo studijoje, nes viskas kvepia labai
1: skaniai. O jūs padėkokit man dabar.
2: Kodėl tau?
1: Kodėl reklama tau? Šioje vietoje, padėkokit man.
2: Ko, už ką?
1: Nes jeigu ne, aš nevalgytumėt torto. Nu, taip. Gerai, einam prie mūsų darbų. Oi, laikas smaudžia.
2: Smaudžia?
1: Spaudžia.
0: Nu, tai ką darom?
2: O, tai dabar...
1: Tas kremas koks išaltas. Tu ves dabar.
2: Vedu. Taip, grįžtame prie mūsų grojaraščio dainų balsavimo. Ir dabar į sceną žengia daina, kurią atlieka Jazzy and Chris Roll... Jazzy and Chris Lorenzo. Ir daina vadinasi Invisible.
0: Gerai, keliaujam į sceną
1: su šia daina.
0: O jūs, mėlėjus, skambinkit 0624-111-01 ir balsuokit, jeigu patinka pliusas, jeigu nepatinka minusas.
1: Tai čia Jazzy ar Jazzy?
0: Jazzy.
1: Tai Jay ar Ja?
2: Ja. Gal Jay.
1: Kalbės dar. Įdomu, neliks tik to.
2: Žiūrėk, va čia visai tiktų į tavo automobilį.

0: tie numerių 0, 6, 2, 4. 1, 1, 1, 0, 1.
1: Klausom.
2: Alio.
3: Nu, Erikutis tegul parepoja, dar vieną pliusą duosiu.
4: Kad valgau.
3: Tai ne pliusas nuo Ramūno.
4: Valgau, Ramūnai, valgau tortą.
1: Klausom jūsų.
5: Geras vasaras.
1: Labas.
5: Eilinį kartą.
1: Prašom.
5: Eilin... Na, pradžiai ši daina skamba neblogos, tai dedam pliusą.
1: Pliusą.
0: Gerai.
4: Gerai. Čia javos vadėliotojas buvo, taip?
1: Uh-huh.
0: Čia tu šitą gnybį.
1: Klausom jūsų.
6: Mokas dukų pliusas.
1: Gerai, tu dukai.
4: Iš mano valgai dabar. Mano dabar nori sekretą.
0: Čia tu valgai čia.
1: Klausom.
4: Aš nepjauviu, tikrai jau.
1: Alio.
5: Labas vakaras.
1: Labas.
5: Nu, Aido pliusas.
4: O, labas, ir Aidas grįžo jau.
1: Uh-huh.
0: Gerai.
4: Turim Aidą ir žuvį šiandien.
1: Klausom jūsų.
5: Labą vakarą, širdelė nuo Justino.
1: Gerai, jūs
0: ačiū.
4: Bet kaip rimtai, kas čia penktadienio vakaro?
1: Nu, tai ką, rimtai gal leidžia vakar.
0: You wish I was invisible.
4: Kas daro?
0: Žuvis.
4: Bet tikrai, kas sakė, dabar prisiminiau karpį.
1: Klausom jūsų.
7: Nu, Petro, pliusas.
1: Pliusas.
0: Gerai, Petrui, ačiū.
1: Klausom.
8: Labas vakaras.
4: O!
8: Jolanta, daina iš širdelė.
4: Kur buvot, Jolantėlė?
8: Dirbau.
4: A, bet klausėt mūsų vis tiek.
8: Taip, taip.
4: Šaunuolė, gerai tada.
1: Gerai, Birštonas klauso, prisidavė.
4: O, pavyzdžiui, Dorado žuvis. Stadoris?
0: Ne.
4: Nes taip, taip guli tą, nu, kai aš dabar matau ją taip, taip nepanašytą. Ai,
0: ne,
4: ta spalota
0: buvo. Ne, ta mėlina buvo. Dorė.
4: O tai do... do...
0: Dorė žuvytės vardas.
4: Nu.
0: Kur vienos sekundės atmintis truko.
1: Auksinė žuvelės, 3 sekundžių.
4: Kodėl abudu rodami jį? Bet ar tai, mes tai nerodėme, būtų pirštis, va tai va dabar.
1: Gerai, kad aš nematau.
4: Tai sakau, bet tik kaip vojezu, nubausti viens kitą.
0: Kodėl? Nubausk mane, Erikai.
4: Nori? Aš dabar būna, sakau, ateikit čia, nusimaunas kelnes, nes dabar bausiu.
1: Čia kam
0: tu? Jėzus, tau žinok, tave gali priduoti už harassmentą.
1: Taip.
0: Prikabėjimą.
4: Aš žinau. Bet aš būna visiems, sakau, nu jeigu man įžeidžia, kažką padarė, tai ko teikit? Bus.
0: Ragai jums bus.
4: Bet neteina.
0: Nu, nes žino, kas laukia. Kelti movimas.
4: Nu, bičiuliai, prašom, prašom.
0: Nu, visai gera. Kai nutilom, tai ir patys dainą išgirdom.
4: Na, matai, nors kartą, nors vieną dainą.
1: Viskas.
0: Bravo. Patenka šitą dainą į mūsų grojaraštį.
4: Be konkurencijos.
0: Taip, nu ir ką, nugi, aišku, nu negali praeiti mūsų naujos dainos, jeigu jas nepakliūtų, dieve mano, lenkiškų, vokiškų ir visokių kitokių dainų.
4: Būtent, būtina abent bus dabar.
0: Taip, tai dabar mums žinokit dainos Adiyama and Corbinian. Ir daina vadinasi... Ich scheiße dich zum Mond.
1: Nu čia, da.
4: Scheiße, tai okay. Blogas žodis.
1: Ich schieße dich zum.
0: Nu gerai.
4: Scheiße, tai čia blogas žodis.
1: Nu.
0: Ich schieße dich zum Mond.
4: Pasitik vokiškai, atsiprašom, vokiečių čia tikrai netai turėjo būti.
0: Entschuldigen Sie bitte.
1: Oh.
0: Moku man tai. Nu bet pažiūrėk.
9: Niemand hat gesagt, es würde.
4: Ne, nu tai šyzę matau.
0: Bet gali skaityti kaip angliškai, jeigu šaizė.
4: Nu,
1: skambint reikia.
4: Pažiūrėk mūsų Doris kaip paro. Jau, čia jam.
1: Klausom jūsų.
4: Ava.
3: Nu, šaizė rastelė pliusas ir būtų visos nuo Ramūno.
4: Šaizė, va.
0: Ačiū.
4: Uber. Kas yra Uber?
1: Uber visur. Uber visur.
4: Uber visur.
1: Arba virš.
4: Bye bye.
1: Klausom jūsų.
3: Petras nori uždėti žuvį. Daina.
4: Žuviai daina?
3: Žuvį.
4: Ai, daina žuvį.
0: Gerai.
1: Aš tik galvoju, kad minusas, nes žuvis šiaip ne pliusinė būna.
0: Kodėl?
1: Minusinė, nu, kaip brūkšnys. Klausom jūsų.
8: Jolanta, daina širdelė.
1: Gerai.
0: Širdelė.
4: Kodėl žuvis minus?
0: Nu, nes jinai pailga. Tokia,
1: klausom jūsų.
5: Širdelė dainai.
1: Širdelė.
0: Oi, dvi širdelės šalia viena kitos.
4: O. Tu mūsų verbėja.
1: Klausim jūsų.
2: Nu, tad daug pliusas.
1: Gerai.
0: Audėja.
4: Aš žinau, dabar specialiai paskui verbėja kūrėsi. Verbi turbūt. Vis verbi per dieną.
1: Klausom.
4: Dieną.
2: Na, irgi pliusas.
1: Gerai.

0: teisingai.
1: Bet pamiršau jau, ką grojo. Čia dar vokiška daina.
2: Tai gerai.
1: Gerai, gerai. Čia dar bus vokiška.
0: Ne, ne, jis dabar jaučiasi, žinai, banginis. Žinai, kaip Doris būna, jis pasigalvoja, kad banginis.
3: Taip.
2: Ir ką jūs man?
1: Nieko. Čia jis dar vokiška.
3: Nesu, ko tu šauk, jie.
1: Ai, gal jis negirdė?
3: Žuvis negirdė.
1: Kur ten žiūri?
2: Žiūriu, ką veikiat.
1: Bet nuo galvos vidinimo tai nelabai matai.
3: Negaliu. Jokinga, man čia su jumis galiu pasakyti.
1: Labai, labai. Taip jokiai, kad net verkt noris.
3: Bet tikrai, žinok, net verko.
1: Ne, aš žinau, kad tu prakaituoji.
3: Ką?
1: Prakaituoji. Va, nerėk, va, kalbu normaliai, ką? Tai, o paskui sako, tu rėki, tai kaip aš galiu kitaip?
2: Tai na, baigėsi.
1: Ką? Čia garsiai reikia kalbėti, pasirodo.
3: O jė,
1: bet, ne, taip, bet logiškai pasakykit. Kai tu garsiai kalbė, nu, tu girdi, o kaip, pavyzdžiui, kalbu normaliai, žmogaus lokatoriai susitraukia turbūt, nes, nu, nes mano nori, kad mano tonacija būtų, mano vibro būtų toksai, žinai,
3: vibro?
1: Galingas.
3: Varpas.
1: Taip, nu, ir taip, va dabar už tai negirdit. Gerai, saky, kad patenka ar nepatenka.
3: Viskas patenka, čia viskas gerai. Ir paskutinė daina.
1: Uh-huh. Dar turim.
3: O Jėzus, susikupiam rasą.
1: Nu.
3: Taip, paskutinė daina. Oi, atlikėjai yra Topic and Sara. Ir daina vadinasi Tik Tak.
2: O, Tik Tak, Tik Tak.
1: Čia apie saldainius?
2: Nežinau, paklausom.
1: Ar jį nori pyragų?
2: Palikot?
1: Va tiek.
3: Čia klubelis toks.
1: Bet tokiam jau vyresniems.
3: Kokiem vyresniems?
1: Odiniai apsirengė. Nežinai.
3: Ir odinės tokias nuogo kūną.
1: Taip. Arba paltas. Ir su kojiniam ir tapkiam. Ne, nu tai...
2: Jūs neklausykit, ką jie plepa, jūs klausykit dainą ir balsuokit, pliusas arba minusas.
1: Dabar tik aploščiom.
3: Tam tas tapės apauninė, reikia susakyti.
1: Ir kojinė.
3: Tai kaip tik tokie kersdai jūs.
1: Pirk laikrodžius.
2: Klausom jūsų.
4: Tegul plepa, tiesto. Ramūnas deda žuvį.
2: Gerai.
1: Bet dėk tą minus, tik minusas pakėdėtas.
3: Ne, nu vis tiek čia pliusas.
1: Tai nupieš žuvį.
3: Nu, nemoku dabar, kaip čia tą
2: duodį.
1: Yra šį gaidą.
3: Ai, va, taip jie šiame yra.
5: Jau, ant ten dainai širdelį.
1: Žuvį dėkit šiandien.
5: Ir visiems grįžau samaitį.
2: Ir jums.
1: Ačiū, ir jums. Ja. Iki. Nenupiešė žuvį. Mm. Bet tu nematyk tos žuvės, kai nenupiešė.
2: Eis sunkiai sekas, aš
1: čia. Ne, čia ta, iš to odinio, už odinio klubo.
3: Bet aš gerų nuvedina nupiešiu žuvį.
6: Širdelė, dainai.
3: Gerai. Vėl dvi širdelės šalia.
2: Mhm. Klausim jūsų.
7: Nu, tas rūkas liūtis ir greikiau dienos visiems.
2: Dienos žiūrėčios. Gerai, vakarą išmetam, dieną paliekam.
1: Bet tau tiko. Akį nupieš. Pailgą akį.
2: Žiaunas.
1: Ne, čia žiaunai. Neišėjai žiaunas. Nulis, šeši, du, keturi, vienas, vienas, vienas, nulis, vienas. Nu, kada jos kojos turi?
3: Čia tie tokie sparnukai.
1: Lekai?
2: Klausim jūsų.
6: Naido pliusas ir geros jums to savaitgirį.
3: Ačiū jums taip pat.
1: Ir bus žiauriai karštas, ar išlakštykite vandenį.
2: Jau dabar pasitaisė iš šaunuolis.
1: Taip, išbokauju.
3: Bet vis tiek negerai. Apsišlakštykite.
1: O kai apsišlakštykite. Apsišlakstykite?
3: Taip.
1: O jie, tu čia reikia išmokti tą žodį. Aš šitoj apsišlakstysiu vandį.
3: Gerai, gana nevičiu. Ačiū, žinokit, šiaip labai dėkoju visiems klausytojams, kurie skambino ir jokavo kartu su mumis ir jiems buvo linksma, nes kaip jau, kai jums linksma ir mums tada būna dar smagiau.
1: O antras labai atsiprašome tiems, kam nebuvo linksma, bet turėjote iškęsti tas 2 valandas su mumis ir su Doris. Бубом 300. Labiau dviesa. Žodžiu, ir ačiū labai už tortą, kurį mes tikrai baigėm sudaroti, nepaliko Maidų, turim palidarbiškių jam.
3: Taip, godo saldiesiam labai, ačiū reklama.
2: Reklama šią vietą.
1: Tai ką, viskas, šlakstykitės vandeniu, visą savaitgalį, nes 29 ir giedra ir giedrulių bus.
2: Sunkiai, o kaip pasakyti Gibraltaras?
1: Gibraltaras.
3: Gibraltaras.
1: Radiatorius.
3: Radiatorius.
1: Pasikopusteliaudamas?
3: Neprisikiškio kopusteliaudamas. Tai žodžiu, vėl mes nuplaukėm į šoną.
1: Kaip visada.
3: Dorės irgi jau tampam į laidos galą.
1: Nu, su kuo sutaps toks ir pats tapsi. Žiūrėk, kad važiuosim, nežiuosim, kur važiuojam namo.
3: Nu, tai ne.
1: Ir sukam rastas.
3: Jūs tai pagalvot, kad mes gal čia ko nors, žinai,
1: bet mes tikrai sėsime už vairų. Jeigu ką. Tu kaitam žodžiu. Čia ta šiluma daug ką daro.
3: Taip, ta šiluma smūgis mums ima kaulės.
1: Žodžiu, dar du penktadieniai laukia jūsų, tada išeisime visi už kariautų atostogų.
2: Mhm. Ir kreselė, neaišku, dabar
1: taip, aš viskas tvarkoju.
3: Taip, aš negarantuoju, kad būsiu aš ir tuos ateinančius du penktadienius. Labai norėčiau, bet pažiūrėsim, kaip susiklostys gyvenimas. Jeigu manęs nebus, tai tuomet susitiksim su manim tik tai rugsėjo mėnesį. Bet ir jum nebus taip linksma be manęs.
1: O, tikrai Doris. O, pavyzdžiui, gal mes vakaruškas vesim po
3: gerai,
1: dieną.
3: Gerai.
1: Tai visiems gražaus vakaro, geros savaitgalio, geros darbingos savaitės. Susiklausysime jau kitą penktadienį ir visiems sakome ate ir šlakstykitės vandeniu.
2: Sudėvadėjom.
1: Ir Doris prakalba.